0: Zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: iba hity. Iba hity. Rádio Express.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár. Raz sa vráti.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 4.

tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to má

0: Poslanec Hargaš kritizuje ministra dopravy za ďalšie meškanie úseku Turany-Hubová. Trump avizoval zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Dnes spočiatku oblačno aj s prehánkami, ale do 29 stupňov. O 6.00 želá pekné ráno pri správach Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Dokončenie plánovaného úseku diaľnice D1 Turany-Hubová sa posúva o ďalšie mesiace. Poslanec opozičného progresívneho Slovenska Ján Hargaš za tým vidí zodpovednosť ministra dopravy Jozefa Ráža. Vyzval ho na zaplatenie 18 000 eur za znalecký posudok, ktoré musia úradu pre verejné obstarávanie uhradiť diaľničiari v rámci nákladov v konaní o námietkach v druhej súťaži na spomínaný úsek.
2: Za výsledky ministerstva politickú zodpovednosť jednoznačne nesie minister Ráž. Ak by ju neniesol, tak potom sa pýtam, na čo tam takého ministra máme, ak za všetko môžu iba jeho podriadení a on za nič neniesie zodpovednosť. Čiže ja si myslím, že je naozaj zodpovednosťou ministra Ráža zabezpečiť, aby čo najrýchlejšie ten úsek sa staval.
0: Ministerstvo dopravy hovorí o transparentnom obstarávaní. Do tendra, ktorý upravili podľa požiadaviek úradu pre verejné obstarávanie, sa prihlásili dvaja uchádzači. V Košiciach sa včera zrazili vo vzduchu dva teplovzdušné balóny. Jeden z nich núdzovo pristál na frekventovanej ceste pri obchodnom centre na námestí Osloboditeľov. Druhý balón zostal po kolízii vo vzduchu a podľa prvotných informácií vyviazol bez poškodenia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. V balóne, ktorý núdzovo pristal, bolo 5 ľudí. Jedna osoba utrpela ľahké zranenia. Hasiči pomáhali so stiahnutím balóna z cesty, ktorú večer po 20. opäť sprejazdnili. Donald Trump oznámil, že sa chystá na konečné rozhodnutie v otázke Iránu. Bez ďalších podrobností informoval o konci americkej blokády pri iránskych brehoch. Dodal, že smeruje na schôdzku so svojimi poradcami, kde rozhodne o aktuálnom návrhu dohody s Iránom. Trump zopakoval, že Teherán musí súhlasiť s tým, že nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň a dodal, že Hormuzský prieliv musí byť okamžite otvorený pre komerčnú lodnú dopravu a bez poplatkov. Teherán reagoval, že dosiahnutie dohody závisí od toho, či Washington upustí od svojich prehnaných požiadaviek. Prvou veľkou letnou posilou španielského futbalového klubu FC Barcelona sa stal Anthony Gordon. 25-ročný anglický krídelník zamieril k majstrovi La Ligy z Newcastle United. Katalánci zaňho zaplatili s bonusmi 80 miliónov eur, pričom Barcelone sa upísal na 5 rokov do leta 2031. Gordon figuruje aj v záverečnej nominácii Anglicka na blížiace sa majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku. Dnes očakávame viac oblakov, bude oblačno a zamračené a postupne na viacerých miestach treba rátať s dažďom alebo prehánkami, na juhu zrážky iba miestami a popoludní najmä na západe hrozia aj búrky. Neskôr ale počas dňa postupne aj zmenšovanie oblačnosti. Bude teplo 23 až 29, na východe a severe väčšinou chladnejšie 17 až 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 3 minúty po 6 a želáme expres vodičom pekné ráno aj na cesty. Ranná nehoda sa stala na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Máme tu aj obmedzenie na D3, tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do nedele do 16. Radary merajú v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a tiež za Belou v smere do Terchovej. Hliadky hlásite v Bratislave na konci Ivanskej v smere na Trnavsku, v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny, na výjazde z Poviny to berú do Kysuckého Lieskovca a posledná kontrola je za Turanmi v smere do Kraľovian. Aktuálne je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Máme krátko po pol siedmej na víkendové cesty. Pozdravuje opäť Stano. Nehodu dokumentujú na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Obmedzenie pribudlo aj v Bratislave. Tu je tunel Sitina v smere na most Lanfrancony pre údržbu uzavretý. A obmedzenie aj na D3, kde je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý, a toto obmedzenie potrvá do nedele do 16. Radary merajú v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a rýchlo si ústrážte aj za Belou v smere do Terchovej. Hliadky ste videli kontrolovať v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny, potom na výjazde z Poviny do Kysuckého Lieskovca a hliadkujú aj za Turanmi v smere do Kraľovian. Aktuálne je to všetko, ak by ste ale na cestách videli viac, dajte nám vedieť. Želáme šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Neplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabud

0: Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Majstrovstvá Európy v malom futbale sú tu. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Potrebujeme tvoje hlasivky v boji o postup zo skupiny a možno až do grande finále s legendárnym Francescom Totim.
2: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
1: Vstupenky na ticket portály sa míňajú, takto nezmeškaj. Šampionát podporili Nikeje typovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
3: Mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra Tarabu bude v pondelok. Slavkovskému sa skončila sezóna a Montreal prehral s Carolinou. Dnes na viacerých miestach aj prehánky a do 29 stupňov. Bude 7 hodín, sú tu správy a Stano Subák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Tomáš Taraba bude po víkende čeliť svojmu odvolávaniu v parlamente. Opozícia tvrdí, že minister životného prostredia ničí prírodu a ohrozuje svojimi krokmi stovky miliónov eur z plánu obnovy. Predseda SNS Andrej Danko avizoval, že aj napriek konfliktu s Tomášom Tarabom jeho odvolávanie v parlamente nepodporia. Národniari v tom nevidia zmysel, keďže už premiérovi Robertovi Ficovi doručili návrh na jeho odvolanie z vedenia Enviro rezortu do konca septembra. Výsluchmi svedkov cez Telemost pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Prokurátor predložil súdu nové dôkazy v podobe ďalšej komunikácie obžalovaného so spolužiakmi. Obhajca útočníka Samuela Ľuboš Dobrovič povedal, že návrh na vypočutie jeho rodičov nie je.
5: Z procesného hľadiska boli rodičia obžalovaného vypočutí. Ak by neboli predvolaní zo strany obhajoby alebo obžaloby, tak sa bude čítať ich výpoveď na pojednávaní.
3: V prípade čeli obžalobe bývalý žiak gymnázia Samuel. V lani po jeho útoku nožom zomreli zástupkyňa školy a študentka. Spáchanie skutku nepopiera, ale nesúhlasí s právnou kvalifikáciou. Dron, ktorý narazil do bytovky v rumunskom meste Galácia, zranil dvoch ľudí, bol ruský. Po analýze trosiek to uviedlo veliteľstvo spojeneckých síl NATO v Európe. Aliancia nemá informácie, že by incident predstavoval úmyselný útok na územie členského štátu. Podľa rumunského prezidenta ruský dron predtým zrejme zasiahla ukrajinská protivzdušná obrana, čo spôsobilo zmenu jeho trajektórie. Zároveň zdôraznil, že zodpovednosť za incident nesie Rusko. Bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lachovský v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že bude dôležité, ako zareaguje aliancia.
6: My musíme byť na to pripravení a my sa musíme tomu vedieť brániť a my musíme vedieť na to adekvátne reagovať a zdá sa, že jediný slovník, ktoré Moskve počúvajú, je slovník sily. Je mi to ľúto, ale je to tak a je to tak dlhodobo.
3: Moskva odmieta, že išlo o ruský dron, podľa nej na to nie sú dôkazy a chce začať aj vlastné vyšetrovanie. Juraj Slavkovský s Montrealom nebude bojovať vo finále play-off NHL o Stanleyho pohár. Canadiens prehrali v nočnom zápase na ľade Caroliny jednoznačne 1-6 a sezóna sa pre nich skončila po prehre 1-4 na zápasy vo finále východnej konferencie. Útočník Montrealu Juraj Slavkovský nastúpil v druhom útoku, odohral vyše 18 minút a do streleckých štatistík sa nezapísal. Carolina sa po 20 rokoch prebojovala do finále. O Stanleyho pohár zabojuje z Vegas Golden Knights. Dnes spočiatku ešte viac slnka, ale cez deň očakávame, že bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach sa k tomu pridá dážď a aj prehánky. Na juhu zrážky iba miestami a popoludní najmä na západe hrozia aj búrky. Neskôr počas dňa ale očakávame aj zmenšovanie oblačnosti. Bude veľmi teplo, 23 až 29 na juhu, na východe a severe chladnejšie, tam väčšinou 17 až 23 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Necelé 3 minúty po 7. Pekné ráno, Express vodičom aj za volanty. Začíname obmedzeniami. V Bratislave je tunel Sitina v smere na most Lanfrancony pre údržbu uzavretý a na D3 je tunel Považský Chlmec takisto pre údržbu obojsmerne uzavretý a s týmto obmedzením treba rátať do nedele do 16. Pribúdajú aj radary, merajú na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova a rýchlo si ustrážte aj na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Hliadky tie sú na výjazde z Rajeckých Teplíc do Porúbky, na vjazde do Krásna nad Kysucou to berú z Oščadnice a kontrolu hlásiť aj v Podbieli v smere do Nižnej. Aktuálne je to z našich ciest všetko. Želáme šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Slovenské raňajky na Expresse.
8: Ležíš so mnou na perách.
9: Hráme slovenské hity
7: od 7 do 8.
9: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
10: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Slovenské raňajky
1: na Expresse.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
2: Na Expresse. Semifinálové zápasy majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji sú tu. Sleduj dnes prvé semifinále o 15:20 a druhé semifinále o 20:00. Zápasy vysielame súčasne na staniciach TV Joj, Joj Sport a online zadarmo na Joj Play. Hokej je na Jojke.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: O pol minútku bude pol 8. Na víkendové cesty pozdravuje opäť Stano. Hlásite rannú nehodu. Stala sa na výjazde z Veľkého Medera do Dolného Štálu. Pripomíname obmedzenia. V Bratislave je tunel Sitina v smere na most Lanfranconi pre údržbu uzavretý. A na D3 je tunel Považský Chlmec takisto pre údržbu obojsmerne uzavretý. A toto obmedzenie potrvá do nedele do 16. Pribúdajú aj radary v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku. Potom na výjazde z Cabajača a Pora do Nitry. Vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu. Merajú aj na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova a radar aj na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Hliadky tie ste videli na výjazde z Rajeckých Teplíc do Porúbky, na výjazde do Krásnej nad Kysúcou to berú z Oščadnice, potom na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče, v Podbieli to berú v smere do Nižnej a kontrola pribudla aj na výjazde z Lučenca do Lovinobane. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
1: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcami.

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Odkopnutá Mercedes z rúže otvorene. Čo môže za môj vyhadzov? Dovolenkové plány Slovákov. Kam lietame najčastejšie? Kde kúpite zmrzlinu za 70 centov a kde za 4 eurá? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia tipy na víkend.
3: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference. Najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
4: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
5: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
6: Pod so mnou budem tvoj.
5: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
7: SAS kritizuje vládu, že nerobí nič pre zníženie cien pohonných látok. Grécko avizuje sprísnenie opatrení voči migrantom. Začiatok víkendu aj s prehánkami a teplotami do 29 stupňov. O 8. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Slovensko podľa SAS prekonalo v cenách pohonných hmôt už aj Rakúsko. Opozičná strana kritizuje vládu, že pre zníženie cien benzínu a nafty nerobí nič. Podľa podpredsedu liberálov Mariana Vyskupiča by stačilo znížiť spotrebnú daň. Práve tá je podľa neho dôvodom, prečo motoristi platia vysoké ceny na čerpačkách.
9: Slovensko v cene bez dane je najlacnejšie zo všetkých štyroch okolitých krajín. S daňami tak sme bohužiaľ najdrahší. Nafta bez daní je najlacnejšia zo všetkých krajín okolitých. S daňami sme tentokrát není, že úplne najdrahší, ale sme druhý najdrahší.
7: Cena benzínu podľa SAS prekročila hranicu euro 80 centov za liter a je najvyššia za posledné 4 roky. Vládni politici vrátane ministra financií Ladislava Kamenického zníženie spotrebnej dane viackrát odmietli pre hroziace výpadky v rozpočte. Minister vnútra Matúš Taještok neúspel s návrhom na zastavenie exekúcie v prospech Čurilovcov. Jeho návrh právoplatne zamietol Banskobystrický okresný súd. Informoval o tom právny zástupca policajtov Peter Kubina s tým, že po doručení uznesenia bude nasledovať exekučný príkaz banke. Na jeho základe peniaze zablokované na účte ministra budú vyplatené exekútorovi v prospech obžalovaných. Minister vnútra prehral spor kontumačne potom, ako si neprevzal rozhodnutie z elektronickej schránky. Šiestim odstaveným policajtom mal podľa rozhodnutia súdu vyplatiť 90 000 eur a ďalších 23 000 eur exekútorovi. Grécka vláda plánuje sprísniť svoju migračnú politiku. Vyhlásil to minister pre migráciu Thanos Pleveris potom, ako na Krétu dorazilo za jediný deň viac ako 600 migrantov. Uviedol, že ak sa podobná situácia bude opakovať, kabinet pristúpi k veľmi tvrdým opatreniam. Minister avizoval zriadenie prijímacích centier pre migrantov, kde budú umiestnení až do preverenia ich statusu. Pripomenul, že čoskoro vstúpi do platnosti Európsky pakt o migrácii, ktorý má urýchliť procesy. Tých, ktorí nemajú nárok získať azyl, by deportovali v priebehu niekoľkých týždňov. Novak Djokovic nezíska rekordný 25. Grand Slamový titul ani na tohtoročnom Roland Garros. Srbského tenistu v treťom kole na parížskej Antuke zdolal v 5-hodinovej bitke 19-ročný Brazílčan Joao Fonseca, ktorý vyhral 3-2 na sety. V 8-finále ho čaká Nor Casper Ruud. Po vypadnutí Djokoviča je isté, že v Paríži spoznáme v mužskom singli nového Grand Slamového víťaza, ktorý ešte nikdy nevyhral turnaj Veľkej štvorky. Dnes postupne oblačno a zamračené, na viacerých miestach sa objavia dážď alebo prehánky, na juhu zrážky iba miestami, ale popoludní najmä na západe hrozia aj búrky. Neskôr počas dňa aj zmenšovanie oblačnosti. Teploty 23 až 29, na východe a severe väčšinou chladnejšie 17 až 23 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Máme 3 minuty po 8 a pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nehodu ešte dokumentujú na výjazde z Veľkého Medera do Dolného Štálu. Pribudli obmedzenia na D1 pri Piešťanoch, v smere do Nového Mesta nad Váhom je na ceste zrazená vysoká zver a na výjazde z Prešova do Kapušian treba rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. Pripomíname, že v Bratislave je tunel Sitina v smere na most Lanfranconi pre údržbu uzavretý a na D3 tu je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a s týmto obmedzením počítajte do nedele do 16. Radary merajú v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, na R1 pri Bábe v smere do Nitry, potom na výjazde z Cabaja Čápora do Nitry a merajú aj vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu. Hliadky ste videli na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče a kontrola je aj na výjazde z Lučenca do Lovinovane. Aktuálne je to všetko, jazdite opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ale krásne, dobré ránko vám všetkým prajem na celé Slovensko, nielen cez Radio Express, ale aj cez aplikáciu Rejo. Keď som išla ráno do práce, tak už som videla, ako mesto pulzuje. Mm-hmm. Ako náhle je pekné počasie, ľuďom sa chce aj trošku skôr vstávať a užívať si ten slnečný deň. Ja spolutovaní musím povedať, že 30. maj v kalendári. Doteraz normálne mám v živej pamäti, ako som v januári hovorila, že január je nekonečný, nie skončiť.
1: Že nech je už tu leto a máš ho tu?
0: A kedy sa toto celé udialo?
1: No, tak letí to, čo ti poviem.
0: No a letí napríklad aj to, že akože tielko, sukňa dnes?
1: Dobre,
0: zacítim ako v auguste?
1: Áno, ja áno. Kvitujem.
0: Dobre, end of beginning nás čaká a môže to byť taký akože začiatok konca, alebo koniec začiatku, alebo ako by sme to mohli povedať. V každom prípade 4 najbližšie hodinky budeme spolu a ja sa na vás veľmi teším. Tak si užite aj náš vyladený playlist z Expressu.

0: Vynikajúce, toto je presne ten song, ktorý mi dokáže zlepšiť ráno a verím, že aj vám. Head Above Water a to Safri Duo tam fantastické. Počúvate Rádio Express a už o malý moment budete počuť aj úplnú novinku od Adama Ďuricu. Má totiž áno, nový song a ten je dôkazom toho, že chodiť na žurky sa oplatí. A často tam môžu vzniknúť zaujímavé... Nazvíme to spojenia.
1: Ja som bol na cenách Andiel v Prahe a tak sme do seba narazili s Ronim Janečkom, ktorý je Slovák, ale v Prahe majú štúdio spolu s Jendom Vavrom a on, že je, že ja ťa poznáš, ty si Adam Ďurica, že je, ja vás viem tiež, lebo viem, že robíte nejaké veci a že tak dojde niekedy k nám, že spravíme takú songwriter session. Že, dobre, že môžem.
2: Na afterke sa dejú také
1: veci. Áno, na afterke, to tak stalo.
2: Ty si nepovedal to podstatné slovo, že afterka.
1: Áno,
2: tak, na Andielo.
1: Tak tam afterka, to je niečo, jak veľtrh to vyzeralo. Ja som si myslel, že však slovo dalo slovo a dobre, pokecali sme s Ronim a tak, ale ja som
2: toto
1: nevedel, že on robí s tým Jendom Vávrom vlastne. A na druhý deň už mi Jenda volal, že no, že posledne, že tam bolo toľko ľudí, sme sa ani nepotkali.
2: A ty si bol prekvapený, že si to pamätali.
1: Áno, vieš, tam vlastne na tých afterkách všeli, čo sa povie, vieš.
3: Ja som sa chcel spýtať, že či aj v tom hudobnom priemysle to tak funguje, že taký ten networking.
2: Že jasne, vidíme sa.
1: Hej,
3: občas to také... Jasné, urobíme si on určite.
0: Niečo ako na konkurzoch, my sa vám ozveme. No a toto ale nebola žiadna tliachanica. Evidentne to medzi nimi zaiskrilo tam a všetko si pamätali, to je tiež podstatné. Lebo teda nový song sa podaril, naozaj slovo dalo slovo a nový song sa volá Iskry. Asi sa nechali inšpirovať. Vy si to najlepšie z rozhovoru pozrite napríklad na našich sockách, či už Instagram alebo Facebook Rádia Express. No a celý rozhovor nájdete na našom webe s Adamom Ďuricom express.sk. A teraz Iskry.

0: Počúvate Radio Express pred pol deviatou a váš najlepší priateľ môže byť napríklad počasie a ten najlepší najhorší priateľ, keď to počasie nie je podľa vašich predstav. Ja si ale myslím, Stanko, že záhradkári sa dnes potešia, keď sprchne, ale tí, ktorí sa chystajú na poobednú grilovačku, budú musieť aspoň na chvíľku schovať ten grill.
1: A najmä na západe popoludní hrozia búrky, inde len miestami, ale do poludňa aj takto cez deň to bude s takou slabšou prehánkou a občasným dažďom a už aj vidieť, že pribúda oblačnosť a bude počas dňa skôr zamračené. Zostane ale teplo a to v južných okresoch do 29, maximálka dnes 23 až 29. Chladnejšie bude na východe a na severe a tam väčšinou 17 až 23 stupňov.
2: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
3: A keď oslava, tak poriadna.
2: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
4: až kým výhru neodovzdáme.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
5: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
6: Semifinálové zápasy majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji sú tu. Sleduj dnes prvé semifinále o 15:20 a druhé semifinále o 20:00. Zápasy vysielame súčasne na staniciach TV Joj, Joj Sport a online zadarmo na Joj Play. Hokej je na Jojke.
7: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
8: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke vybrané nanuky gelatelli 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Prosecco Frizzante len 2,69 z Lidl Plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A opaľovacia kozmetika Ciensan so zľavou 50%. Lidl sa oplatí.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko pred pol deviatou pozdravujeme Express vodičov aj na víkendové cesty. Tam ste nahlásili dve nové nehody. Jedna sa stala za Skalicou v smere do Holíča na križovatke a ďalšia pribudla za Trebaticami v smere do Piešťan. Máme aj viacero obmedzení na D1 pri Piešťanoch v smere do Nového Mesta nad Váhom je na ceste zrazená vysoká zver. V Kálnici a okolí treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. Na D3 tam je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do nedele do 16. Na trase Loža, Nižné Repaše a Bijacovce treba rátať pre preteky s viacerými obmedzeniami a tiež na výjazde z Prešova do Kapušian. Tu rátajte pre kultúrne podujatie taktiež s viacerými obmedzeniami. Ešte tu máme radary, merajú na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, na R1 pri Bábe v smere do Nitry, tiež na R1 pred výjazdom Nitra Juh v smere z Beladíc. Merajú aj vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu a radar je aj na Dargove v smere do Košického Klečenova. Aktuálne je to všetko. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počúvate Radio Express, máme už o chvíľočku 9 hodín, kto teraz vstáva, tak dobré ráno mu prajeme. Rozmýšľam, Stanko, že v baroku by som asi nechcela veľmi žiť, aj keď akože bolo to tam všetko také krásne, šme, ale tá hygiena.
1: Ako blondína si pre nich exotická, vieš, ako...
0: No, a tá hygiena.
1: To už je druhá vec.
0: Odrádza. Pôjdeme na čerstvé správy, také voňavé z Expressu už o chvíľu.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenský mletý mesový prípravok, pol kila za 2,19 a slnečnicový olej tradičná kvalita, 2 litre za supervýhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Pani doktorka, mám problém.
8: Aký?
7: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
8: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
7: Oh, to znie zle.
8: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
9: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
10: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Poslanec Hargaš kritizuje ministra dopravy za meškanie úseku Turany-Hubová. Basketbalisti Levíc vyhrali 5. titul za sebou. Dnes postupne pribudnú prehánky aj búrky a do 29 stupňov. O 9. počúvate správy so Stanom Subákom.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Dokončenie plánovaného úseku diaľnice D1 Turany-Hubová sa posúva o ďalšie mesiace. Poslanec opozičného progresívneho Slovenska Ján Hargaš za tým vidí zodpovednosť ministra dopravy Jozefa Ráža. Vyzval ho na zaplatenie 18 000 € za znalecký posudok, ktoré musia úradu pre verejné obstarávanie uhradiť diaľničiari v rámci nákladov v konaní o námietkach v druhej súťaži na spomínaný úsek.
12: Za výsledky ministerstva politickú zodpovednosť jednoznačne nesie minister Ráž. Ak by ju neniesol, tak potom sa pýtam, na čo tam takého ministra máme. Ak za všetko môžu iba jeho podriadení a on za nič neniesie zodpovednosť. Čiže ja si myslím, že je naozaj zodpovednosťou ministra Ráža zabezpečiť, aby čo najrýchlejšie ten úsek sa staval.
1: Ministerstvo dopravy hovorí o transparentnom obstarávaní. Do tendra, ktorý upravili podľa požiadaviek úradu pre verejné obstarávanie, sa prihlásili dvaja uchádzači. Ceny bytov a domov v prvom štvrť roku tohto roka zrýchlili medziročný rast na takmer 14,5%. Podľa štatistického úradu ide o najrýchlejšie tempo za uplynulé 4 roky. Bývanie na Slovensku zdražuje dvojciferným tempom od vlanejšieho januára a ceny nehnuteľnosti staršie ako 3 roky stúpli o vyše 15%. Dvojciferným tempom už stúpli aj ceny nových bytov a domov. Bývanie najviac zdraželo v Bratislavskom kraji. Európska únia uvoľní Maďarsku vyše 16 miliard eur z eurofondov, ktoré boli doteraz zablokované. Po stretnutí v Bruseli to oznámili maďarský premiér Péter Maďar a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Tá zároveň vyzdvihla pokrok v reformách reformách od nástupu novej maďarskej vlády. Maďarsko potrebuje zablokované prostriedky na ozdravenie svojich verejných financií. Expremiér Viktor Orbán už vyzval Maďara, aby zverejnil detaily dohody s predsedníčkou Eurokomisie. Basketbalisti Levíc získali 5. majstrovský titul za sebou a celkovo 7. v klubovej histórii. Patrioti zvíťazili v 5. finálovom súboji na domácej palubovke nad Slovanom Bratislava jednoznačne o 50 bodov 126-76 a v celej sérii triumfovali 4-1. Tréner Levíc Michal Madzin vyzdvihol svojich zverencov za dominantný výkon.
13: Užívali sme si to podľa mňa od prvých minút. To a za akou energiou sme vošli do zápasu a aký prejav bol celú prvú štvrtinu, ale celý začiatok nám dal to, že sme si to naozaj tento večer začali užívať a mohli užívať.
1: Patrioti si po zisku trofeje Stanislava Kropiláka vybojovali aj právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou FIBA. Postupne nám pribúda na celom území oblačnosť a na viacerých miestach treba rátať s občasným dažďom a prehánkami. Na juhu spočiatku zrážky iba miestami a popoludní najmä na západe, inde len miestami hrozia aj búrky. Postupne počas dňa aj zmenšovanie oblačnosti. Zostáva teplo 23 až 29, na severe a východe tam ale chladnejšie 17 až 23 stupňov.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelé 4 minúty po 9. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nehody ešte dokumentujú za Skalicou v smere do Holíča na križovatke a jedna nehoda je za Trebaticami v smere do Piešťan. Obmedzenia máme hlásené v Kálnici a okolí. Treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a s týmto obmedzením treba rátať do nedele do 16. Potom na trase Uloža Nižné Repaše Bíjacovce tu rátajte pre preteky s viacerými obmedzeniami a opatrne v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra, tu sa pri ceste pasie vysoká zver. Pribúdajú aj radary na R1 pri Bábe v smere do Nitry, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pred výjazdom Nitra Juh v smere z Beladíc, merajú aj vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, v Mýtnej tu pribudol obojsmerný a posledný radar hlásite na Dargove v smere do Košického Klečenova. Hliadky kontrolujú na výjazde do Dudiniec z Hokoviec, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče a v Košiciach na Herlianskej pri Lidli to berú v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Mohli by sme po 9. povedať aj vstávať a cvičiť?
1: Mohli. A vstávať a prechádzať sa, ale v Žiline už s dažďom.
0: Takže ale tam už začalo pršať. Mm-hmm. OK. No ja som to takto mala posledný mesiac, pretože teda moje deti boli v kúpeloch, ja som pendlovala medzi Bratislavou a Tatrami celý mesiac, ale bolo to pre mňa veľmi také fajn, oslobodzujúce, pretože som tam mala samozrejme úplne iný režim, nepracovný, mm-hmm, a moje deti teda, keď sme ráno absolvovali všetky tie procedúry, tak potom išli do školy a ja som mala tie 3 hodinky alebo 4 čas pre seba a išla som si zabehať, potom zacvičiť.
1: Do prírody pekne.
0: No, a všetci stále mi hovorili, nebojíš sa tých medveďov, a veru sme aj videli.
1: Hej.
0: Motali sa tam. Máme ich aj nakrútených, mm-hmm, na mobil. A
1: mala si ten sprej, alebo nedošli?
0: Vieš čo, mali sme všeličo. A mali sme dokonca, kamož mal aj takú tú pištoľ, ktorá len ako keby je to také odstrašujúce, mm-hmm, ale ide z toho nejaký taký pepr prášok.
1: Áno.
0: Trošku je to také štiplavé, no. Tak otáčali sme sa, kade sme chodili, ale bolo to fajn, akože našťastie nič sa nestalo, cez deň si dali pauzičku medvede.
1: Trošku dobrodružstva ste mali aspoň navyše.
0: Musím teda povedať, že bežala som o to rýchlejšie a v ušiach mi aktuálne hral môj Guilty Pleasure a ja prosto teraz úplne fičím na Afrohouse. Mm-hmm. A teda to som si dávala do uší a utiekla som pred všetkými medveďmi.

0: Počúvate Rádio Express, máme 4 minútky pred pol desiatou a možno ešte stále niekomu prajeme dobré ráno. Určite sa zhodneme na tom aj o takejto hodine 30. mája, že vo vzťahu to prosto musí iskriť. Presne tak, ako to iskrí aj v novinke od Adama Ďuricu. A túto novinku sme si predstavili aj dnes dopoludne na Expresse a vy si ju samozrejme môžete vypočuť a pozrieť aj na našom webe Express.sk a iskriť to bude aj dnes po 12. na Expresse.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Budeme sa baviť o tom, čo robíte preto, aby vám tá iskra vo vzťahu vydržala. Simona a Joe Trendy už dnes na Expresse preskúmajú možnosti, ako udržať vzťah zdravý a stále vzrušujúci, a tipy zbierali od vás.
2: Nestíhame sa takmer stretnúť doma v jednom čase. Zabera to už vyše 20 rokov. To je tiež veľmi dobré. A zatiaľ sa snažíme nejako prežiť a plánujeme víkend vo dvojici, no zatiaľ bez úspechu. Tuto vidíme opäť ďalších rodičov.
3: Máme tiež plány.
2: No počúvaj toto. Na staré kolona pred 50-kou, čo nie sú staré kolona, Teko tiež je rovesník, sme začali chodiť na latino tance. Sme spolu 30 rokov.
3: Vidíš? No dobre, po 30 rokoch, ale neviem, čo by, akože, ja už teraz počujem, jak mi klby odchádzajú, boky, však na latino musíš robiť tie boky. Však...
2: Ja ťa budem mať na vozíku, ja už ťa budem tak točiť.
3: Točiť, hej.
2: Ty bol, to by bol aký super, keby si bol na vozíku, to by si musel ísť všade so mnou. Pardon.
3: Ježiši Kriste, dúfam, že ste to počuli všetci tiež.
2: Nie, ale ospravedlňujem sa všetkým, koho som urazila teraz, ale tak je to ťažké, keď máte muža, ktorý vie chodiť, ale nechce chodiť.
0: Ja som ale počula od psychológov veľmi zaujímavú teóriu, že nemali by sme sa snažiť tie vonkajšie vplyvy zbierať, aby to medzi nami iskrilo, pretože je to vždy len taká náplasť, ale tú iskru by sme mali hľadať v sebe.
4: Vo vnútri, hej, pekne.
0: No tak vieš, akože snažiť sa nielen chodiť na dovolenky a presne na rande tak. A tak, ale vieš, akože aj v bežnom živote...
4: Prežíva to bežne.
0: Áno, presne tak. No, iskry to bude určite po 12, takže si to dnes vypočujte na Expresse. A ešte dôležité, stále môžete hlasovať za vzťahy SRO v kategórii Miláčik v podcaste Roka na Express.sk.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: To tieločko a sukničku, ktorú som si dnes dala. Už som olutovala trochu, Stanko.
4: Už sme zavreli okno radšej. No, zaiskri sa nám aj na oblohe dnes, keď už sme pri tých iskrách, pretože očakávame blesky a hromy, a to pri búrkach. Tie prídu najmä na západe, až popoludní sú očakávané, ale pribúda nám prakticky na celom území Slovenska oblačnosť. Žilina a Liesek už podľa mapky SHM-u aj s prvou prehánkou, tie sa objavia na väčšine územia, na juhu zrážky len miestami. Bude ale pomerne teplo v tých južných okresoch 23 až 29, ale na východe a severe chladnejšie a 17 až 23 stupňov a pri búrkach opäť aj silnejší vietor.
5: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
6: Haló, bonjour, voilà, prichádza Cirkulárd. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárd, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Odkopnutá Mercedes z rúže otvorene. Čo môže za môj vyhadzov? Dovolenkové plány Slovákov. Kam lietame najčastejšie? Kde kúpite zmrzlinu za 70 centov a kde za 4 eurá? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
8: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Minútu po pol desiatej, pekný deň expres vodičom aj na cesty. Cestári pracujú na D1 pred Trenčinom v smere z Nového Mesta nad Váhom a treba tu rátať aj so zdržaním. Pripomíname obmedzenia, na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. Na trase Uloža, Nižné Repaše a Bijacovce treba rátať pre preteky s viacerými obmedzeniami a opatrne v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra, tu sa pri ceste pasie vysoká zver. Pribudol aj mobilný radar medzi Revúcou a Muráňom, jazdí čierna Octavia kombi. Stacionárne merajú na R1 pri Bábe v smere do Nitry, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Mýtnej tu je obojsmerný a meranie pribudlo aj v Túrni nad Bodvou v smere do Drienovca. Hliadky hlásite na vjazde do Dudiniec, Hokoviec, na výjazde z Banskej Bystrice to berú do Slovenskej Ľupče a kontrola je aj v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Leto. Slnko. Móda k vode v KiK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KiK. Viac ako si myslíte.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Po zrážke dvoch balónov v Košiciach musel jeden pristáť na ceste. Petra Pekaríka čaká po 20 rokoch reprezentačná rozlúčka. Dnes aj prehánky a na juhu do 29 stupňov. Bolo 10 hodín, sú tu správy a Stano Subák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: V Košiciach sa včera zrazili vo vzduchu dva teplovzdušné balóny. Jeden z nich núdzovo pristál na frekventovanej ceste pri obchodnom centre na námestí Osloboditeľov. Druhý balón zostal po kolízii vo vzduchu a podľa prvotných informácií vyviazol bez poškodenia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. V balóne, ktorý núdzovo pristál, bolo 5 ľudí. Jedna osoba utrpela ľahké zranenia. Hasiči pomáhali so stiahnutím balóna z cesty, ktorú večer po 20. opäť sprejazdnili. Slovensko plánuje navýšiť výdavky na obranu. Postupne do roku 2034 to má byť čiastka zodpovedajúca 3,5% výkonu našej ekonomiky. Vyplýva to z návrhu dlhodobého plánu rozvoja ministerstva obrany. Členské štáty NATO sa vlani dohodli, že uvedený cieľ dosiahnu do roku 2035. Výraznejšie zvyšovanie obranných výdavkov by ale realizovali až ďalšie vlády. Pre budúci rok počíta rezort obrany s tým, že jeho výdavky stúpnu v prepočte na 2,1% HDP. Slovensko chce tento rok na obranu použiť v prepočte 2% výkonu svojej ekonomiky, čo je najnižšia úroveň výdavkov, ktorá vyplýva z členstva v NATO. Kanaďan obžalovaný zo smrti 14 ľudí sa na súde priznal, že im pomohol k samovraždám predajom jedovatých látok. Podľa kanadských úradov ich poslal asi 1200 ľuďom do viac ako 40 krajín sveta. Priznanie mu zabezpečí nižší trest, keďže výmenou za to žalobcovia stiahli vážnejšie obvinenia z vrážd. K dolapeniu 60-ročného muža viedla spolupráca policajtov z viacerých krajín vrátane Británie, Talianska či USA. Muž prevádzkoval viacero webových stránok, kde ponúkal jedovaté látky pomáhajú ukončiť život. Petra Pekaríka čaká počas prípravného dvojzápasu reprezentačná rozlúčka. 39-ročný obranca debutoval v národnom týme ešte v decembri 2006, keď viedol reprezentáciu Ján Kocian. Rozlúčku absolvuje pod vedením Vladimíra Vajsa v prípravnom dvojzápase s Maltou a Čiernou horou.
5: Je to láska, je to česť a najväčšia česť mojej futbalovej kariéry, takže veľmi si vážim, že som tu mohol byť 20 rokov, nosiť slovenský dres na hrudi a veľmi rád budem na toto obdobie spomínať.
3: V pondelok hráme v Dunajskej strede s Maltou a o 4 dní na to v Košiciach s Čiernou horou. Pekarík odohral za národné mužstvo 137 zápasov a ak naskočí do oboch súbojov, vyrovná rekordný zápis Mareka Hamšíka. Dnes počas dňa väčšinou zamračené, na viacerých miestach treba rátať s dažďom a prehánkami, na juhu zrážky miestami, ale popoludní najmä na západe už aj s búrkami, neskôr postupne aj zmenšovanie oblačnosti. Dnešné teploty 23 až 29, na východe a severe ale chladnejšie, tam väčšinou 17 až 23 stupňov.
6: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 € ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 10. prajeme Express vodičom pekný deň aj na víkendové cesty. Nehody ešte dokumentujú za Skalicou v smere do Holíča na križovatke a jedna staršia je za Trebaticami v smere do Piešťan. Cestári pracujú na D1 pred Trenčínom v smere z Nového mesta nad Váhom a treba tam rátať aj so zdržaním. Pripomíname obmedzenia na D3 tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzavretý a s týmto obmedzením treba počítať do zajtra do 16. A na trase Uloža, Nižné Repaše a Bijacovce tu rátajte pre preteky s viacerými obmedzeniami. Mobilný radar jazdí a meria medzi Revúcou a Muráňom. Je to čierna Octavia kombi. Stacionárne radary pribudli na D1 za Trenčinom v smere do Dubnice nad Váhom, v Poprade na hlavnom ťahu pri Olce Max. Tu je obojsmerný a merajú aj v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca. Hliadky tie hlásite v Komárne Novej Stráži v smere do centra, na výjazde z Púchova do Dohnian, za Banskou Bystricou to berú v smere do Harmanca a pred Hniezdnym v smere z Nižných Ružbách. Aktuálne je to všetko, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
4: S Barborou Chlebcovou.
7: Ahojte, po 10. na celé Slovensko aj cez aplikáciu Rejo. Čaká nás posledný májový víkend, ale zároveň aj posledný hokejový víkend, pretože dnes to budú semifinále a zajtra finále.
3: A o tretie miesto ešte zajtra, čiže o medaily.
7: A ako to vidíš, Stanko?
3: Vidím to športovo a vidím to tak domácky, že Švajčiari zatiaľ uradujú na šampionáte. 8 zápasov, 8 výhier, takže ja si myslím, že 5-krát už boli strieborní a už by to chcelo aj to zlato doma pred divákmi. Tak ja by som to doprial tým Švajčiarom.
7: Veľmi veľa ľudí to tak tipuje.
3: Lebo im chutí aj čokoláda, aj to treba dodať. A hrajú, musím dodať, že hrajú z normy a to je prekvapenie turnaja. Tí nemajú žiadnu medailu, čiže myslím si, že tá cesta do finále by mala byť jednoduchšia.
7: OK, tak som zvedavá, čo si napríklad o tom myslí aj náš kolega, Pali Vrbičan, pretože s ním sa budeme spájať už o malú chvíľu, tak zostaňte nielen naladení na skvelé hity, ktoré vám hráme, ale tak trošku aj hokejovo.

0: Neviem ako vy, ale ja seba si predstavujem, ako trsám na túto vynikajúcu vec. Gala Freed from Desire po 10:45 z Rádia Express. A tancovať budeme aj teraz s Palím Vrbičanom, pretože predstavil mi skupinku ľudí, ktorí makajú od nevidím do nevidím a majú od 18 až do 82 rokov. Všetci sa usmievajú, ovládajú jeden spoločný tanec a teraz vám ich všetkých Pali predstaví.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré lucky boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: Možno ste si teraz povedali, že či mi tak trochu nešiší, že o kom to hovorím, že toto je celá nejaká bláznivá predstava, ale na majstrovstvách v hokeji nie. Reč je o stovkách či dokonca tisíckach dobrovoľníkov, ktorí sú hnacou silou šampionátu vo Švajčiarsku a na každom kroku ich stretáva práve môj kolega Pali Vrbičan. Ahoj!
3: Ahoj Barborka, peknú sobotu hokejovú všetkým. A áno, je to tak, vo Friburgu pomáha s organizáciou majstrovstiev vyše 900 dobrovoľníkov.
0: Wow.
3: V Cúrichu ich je dokonca 2000, pretože tam majú aj viac fanúšikov na zápasoch. Najmladší sú 18-roční, čo je minimálny dobrovoľnícky vek. Najstaršia má 82. Ale tá energia, úsmev, ochota naozaj sú fantastické. A čo je dôležité, každý je ochotný robiť všetko.
0: Keby to tak nebolo len na majstrovstvách však.
3: No.
0: Super. Počúvaj, ale spomínali sme ten tanec, nám sa tu už zapalujú trošku lítka, predsa len aj je víkend, tak ako je to s tým tancom?
3: To je ich čas našou, vec, ktorá ich spája, ktorou sa prezentujú aj počas zápasov. Tancujú na hymnu majstrovstiev sveta Time to Shine.
0: To je chytľavé.
3: Áno, na toto majú choreografiu presne. O živote dobrovoľníkov som sa rozprával s ich team leaderom vo Friburgu Florianom Druom. Povedal mi tiež, ako to je s tou spoločnou choreografiou.
4: We started with this dance.
5: Tento tanec na hymnu majstrovstiev Time to Shine sme začali nacvičovať už počas 1. aprílového stretnutia s dobrovoľníkmi. Tancujú ho v hale cez zápasy, keď je prerušená hra. Réžia ich zoberie na kocku nad ľadom a má to úspech. Je to veľká rodina plná entuziasmu a chuti do roboty.
4: So helpful.
0: A čo fanúšikovia počas zápasov?
3: No reagujú na to, pridávajú sa tí, ktorí prišli na viac zápasov. Väčšinou už od druhého tancujú s dobrovoľníkmi tú choreografiu Time to Shine tiež, takže naozaj má to veľký úspech.
0: To je super. Počúvaj, ale ešte ma tam zaujala jedna vec. Ty si hovoril, že najmladší dobrovoľník má 18 a najstaršia dobrovoľníčka 82.
3: Je to tak, je to tak. Áno, musím priznať, že veľká časť dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na šampionáte sú práve dôchodcovia a plný energie. Pýtal som sa práve Floriana.
0: To sú tie švajčiarske dôchodky, vieš.
3: A to je výsledok, áno. Potom si v pohode v 82-ke dobrovoľníkom na majstrovstvách. No ja som sa práve tohto team leadera Floriana pýtal, či je rozdiel pracovať s dobrovoľníkom, ktorý má 18 a s dobrovoľníčkou, ktorá má 82.
4: It's not really different.
5: Ani nie. Sú pripravení naskočiť a pomôcť, kdekoľvek je treba. Sú veľmi motivovaní. Jeden príklad za všetky. Mal som dobrovoľníčku krátko po 70-ke, ktorá pomáhala s cateringom. Mala ju prísť vystriedať mladšia dobrovoľníčka, no nedorazila a tak potiahla šichtu aj za ňu. Dokopy 12 hodín a zvládla to perfektne.
4: Great to see.
0: Wow, tak tomu sa hovorí, že klobúk dolu. Pali, a poďme k tým dobrovoľníkom ešte aj k dnešnému šampionátu. Ešte si dobrovoľníci zamakajú, lebo dnes nás ešte čakajú nejaké zápasy.
3: Áno, je tu boj o postup do zajtrajšieho finále. V semifinále si to od 15:20 dnes rozdajú domáce Švajčiarsko s prekvapením turnaja Normy a od 20:00 Kanada s Fínskom.
0: Uvidíme, kto bude mať time to shine, teda čas zažiariť.
3: Určite, v obidvoch zápasoch budú žiariť, hlavne tí dobrovoľníci.
0: Či sú to Švajčiari, Normy, uvidíme. V každom prípade ďakujem ti, Pali, a peknú hokejovú sobotu.
3: Ahoj.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré lucky boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Máme presne pol jedenástej, krásnu sobotu na celé Slovensko. Prajeme z Rádia Express, pozdravuje Barbora Chlebcová, Madonna, La Isla Bonita. A spomenula som si, že nedávno som bola na jednej narodeninovej oslave, kde spievala Ilona Čáková. A samozrejme spievala túto. Ale v českej verzii svojej, vieš, La Isla Bonita. Tak aspoň nejaké slova som vedela a vlniť som sa tiež vedela, ale vôbec navodilo to už takú fajn dovolenkovú atmosféru nakoniec, ako celý tento hit má. Dnes ale budeme potrebovať k tej dovolenkovej atmosfére aj bundičku,
1: aspoň na chvíľočku, aj dážnik. Určite áno. Aj v Poprade sa aktuálne hodí, či v Liesku, tam je to s prehánkou. A tie sa môžu objaviť na väčšine územia dnes, aj keď ojedinele popoludní, dokonca aj s búrkou. Ale len ojedinele, je pod mrakom prakticky na celom území Slovenska, teploty ale v južných okresoch vystúpajú až do 29 stupňov. Všade inde a hlavne na východe a severe chladnejšie, tam 17 až 23 stupňov Celzia.
2: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
3: A keď oslava, tak poriadna.
2: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
4: až kým výhru neodovzdáme.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Semifinálové zápasy majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji sú tu. Sleduj dnes prvé semifinále o 15:20 a druhé semifinále o 20:00. Zápasy vysielame súčasne na staniciach TV Joj, Joj Sport a online zadarmo na Joj Play. Hokej je na Jojke.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Aj 3 minúty po pol jedenástej pozdravujeme expres vodičov na cesty. Nové nehody hlásite na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a ďalšia sa stala na vjazde do Nižnej spod Biela. Staršie nehody ešte dokumentujú za Skalicou v smere do Holíča na križovatke a nehoda je aj za Trebaticami v smere do Piešťan. Pripomíname aj obmedzenie na D3, tu je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do nedele do 16. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky. Na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, ďalšie meranie pribudlo v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Poprade na hlavnom ťahu pri OC Max tu je obojsmerný a radar aj v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca. Hliadky sú v Komárne Novej Stráži v smere do centra, na výjazde z Púchova do Dohnian, za Banskou Bystricou to berú v smere do Harmanca, potom pred Hniezdnym v smere z Nižných Ružbách a kontrola je aj v Kuzmiciach a berie to v smere do Breziny. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počúvate Rádio Express, my máme pred 11. hodinou, pozdravujeme na celé Slovensko a verím, že aj vy veríte rovnako ako Cher, že už 5.6. môžete v našej veľkej narodeninovej party v Oplatí sa naladiť sa vyhrať 111 000 eur.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: Majstrovstvá Európy v malom futbale sú tu. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Potrebujeme tvoje hlasivky v boji o postup zo skupiny a možno až do grande finále s legendárnym Francescom Totim.
3: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
2: Vstupenky na ticketportáli sa míňajú, takto nezmeškaj. Šampionát podporili Nike, je tipovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
4: Na premenu zimného prístavu v Bratislave prišlo vyše 120 architektonických návrhov. Z Vereu postúpil na Roland Garros už do 8 finále. Dnes miestami aj zaprší a stále teplo, na juhu do 29 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stano Subák.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: O premenu zimného prístavu v Bratislave na novú mestskú štvrť sa uchádza rekordných 123 návrhov. Návrhy v prvej fáze medzinárodnej urbanistickej súťaže prišli z 33 krajín. Najviac ich bolo zo Slovenska, Česka, Veľkej Británie, Nemecka a Talianska. Nasledovať bude ešte druhé kolo, do ktorého vyberie najlepšie týmy medzinárodná porota a výsledok súťaže by mal byť známy na jeseň. Nová štvrť má vzniknúť na rozlohe 65 hektárov v centre mesta pri rieke. Jej súčasťou budú podľa ministra dopravy Jozefa Ráža byty, občianska vybavenosť, tiež voľnočasové zóny a takisto nová dominanta Bratislavy. Polícia v uplynulých dňoch zasahovala na viacerých miestach na východe Slovenska proti drogovej trestnej činnosti. Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová uviedla, že zásahy vykonávali v Poprade, Spiskej Novej Vsi, v Košiciach a Malom Šariši. Zadržali 4 podozrivé osoby a zaistili tiež metamfetamín, tiež finančné prostriedky, krátku strelnú zbraň a ďalšie veci súvisiace s distribúciou omamných a psychotropných látok. Jednu obvinenú osobu stíhajú väzobne, v prípade dokázania viny jej hrozí 7 až 15-ročný trest. Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko by mohlo opäť podniknúť novú vlnu útokov. Ukrajinský prezident na sociálnej sieti uviedol, že podľa dostupných informácií hrozí bezprostredný a rozsiahlý úder. V tejto súvislosti opäť vyzval západných spojencov na dodanie systémov protivzdušnej obrany. Ruský prezident Vladimír Putin medzi tým vyhlásil, že situácia na bojsku dáva Rusku právo povedať, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu. Tvrdenia o tom, že sa chystá na vojnu s Európou, označil za lož a povedal, že Rusko Európu neohrozuje. Alexander Zverev a Kasper Ruud postúpili na grandslamovom Roland Garros už do 8 finále. Nemecký tenista Alexander Zverev potvrdil rolu favorita v treťom kole. V pozícii nasadenej dvojky zdolal na parížskej Antuke v treťom kole Francúza Quintana Alisa 3-1 na sety. Cez tretie kolo prešiel aj dvojnásobný finalista turnaja Nor Kasper Ruud. Ako nasadená 15-ka otočil duel s Američanom Tomim Paulom a zvíťazil 3-2 na sety. Dnes väčšinou zamračené a na viacerých miestach treba rátať s občasným dažďom alebo slabšími prehánkami. Na juhu zrážky iba miestami a popoludní hrozia najmä na západe aj búrky. Neskôr ale postupne počas dňa aj zmenšovanie oblačnosti. Maximálne teploty vystúpia na 23 až 29, na východe a severe väčšinou chladnejšie, tam 17 až 23 stupňov.
6: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 11. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite v Bratislave na križovatke Rožňavskej a Galvanyho a ďalšia sa stala v Košických Holšanoch v smere do Dargova. Staršie ešte dokumentujú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a nehoda je aj na vjazde do Nižnej spod Biela. Cestári pracujú na D1 pri Senci v smere do Bratislavy. Pripomíname obmedzenie na D3, tu je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a s týmto obmedzením treba rátať do zajtra do 16. Pribudol aj mobilný radar na D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Jazdí sivé BMW. Stacionárne merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, potom v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Turni nad Bodvou merajú v smere do Drienovca a radar pribudol aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Hliadky tie ste videli pred Bratislavou Rusovcami v smere z Maďarska, za Banskou Bystricou to berú v smere do Harmanca a kontrola je aj v Kuzmiciach v smere do Breziny. Aktuálne je to všetko, jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
5: S Barborou Chlebcovou.
0: Viete, čo je na víkende najlepšie? Že aj keď je 11 hodín, stále si môžeme zaželať dobré ráno.
4: Aha, alebo že ešte aj ďalší deň je voľný, to je na ňom dobré, že má 2 dní.
0: Áno, presne. A neviem, či ste zaregistrovali aj to, ale v astrosvete sa dejú veľké veci, pretože zajtra nás čaká modrá luna, takzvaná. A je to teda spln, ktorý nebude modrý, aj keď sa tak volá, ale volá sa tak preto, lebo je to druhý spln behom jedného kalendárneho mesiaca a takéto úkazy sa nestávajú často. Naposledy sme ho zažili v auguste 24 a ďalší príde až 31. decembra 2028. To zase budú určite nejaké znamenia, ale aj tento spln predurčuje nejaké znamenia a vraj najsilnejšieho pocítia strelci, blíženci, ryby, panny.
4: Som strelec, takže dobre. Mm-hmm. Čiže nebudem spať, mám očakávať to?
0: To je jedna vec, na to sa určite pripravte. Ale potom vraj sa to dotkne tém ako smerovanie, rozhodovanie, osobný rast, ale možno aj cestovanie, nejaké štúdium. Takže všetky veci, ktoré ste nevyriešili, ale potrebujete ich vyriešiť, tak teraz budete cítiť, ako vás intenzívne tlačia.
4: A budem nad tým dúmať v noci, keď nebudem spať.
0: Presne tak, a nie je to ranná káva. Pozdravujeme z Expressu.

0: Počúvate Rádio Express a túto skvelú novinku ste počúvali aj cez aplikáciu Rejo. Tak si to zopakujme. Save my life, Kygo, Khalid a Griffin. Pozdravuje vás Barbora Chlebcová. Ste pripravení na veľkú oslavu, ktorá nás čaká?
1: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: A my sa veľmi tešíme, že to budete oslavovať spolu s nami. Oslavy bývajú vždy veľkolepé, ako to už býva. A trošku nás mrzí, že ten prvý rok sa nám nepodarilo ukončiť s gráciou, pretože sa nevyhrávalo. Ale zase bolo veselo v piatok, dvihlo nám to záhorí.
2: Honzo.
0: Ako?
1: To je jeho umelecké meno.
2: Honzo, Jano.
1: Honzo.
0: A Honzo, aha.
1: Najprv sme počuli Bonzo, ako kamarát, ktorý nabonzuje, že všetci chlapi sú krčme.
0: Čiže, počkaj, typujem, tak Honzo bude niekde pri hraniciach.
1: Kúty.
2: Áno, kúty.
1: Honzo. Ja som
0: No, aha, aký dobrý typ. A prečo to teda dvihol Honzo Bonzo neskoro?
2: Kapsi akurát sem na stavbe, akurát sem nemohol sundať rukavičku.
0: Ja rukavičku si nevedel sundať.
1: No tak pánko, pracuje v rukavičkách. Honzo, Honzo, dnes to bude teda...
0: Bonzo.
1: Bohužiaľ.
0: Nevadí. Poslali sme aspoň 700 eur, tých je garantovaných, ale čo sa teda bude diať na našu veľkú narodeninovú oslavu? Dáme vám trošku vydýchnuť, to je prvá vec. A potom nás v piatok čakajú veľké veci a tri jednotky. Vaša obľúbená hra je tu s vami už jeden rok, my to chceme osláviť a v piatok teda budete môcť vďaka tomu vyhrať brutálnych narodeninových 111 tisíc eur a ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo a to stále nie je všetko, pretože tých 111 tisíc eur garantujeme, čiže niekto z vás si tie brutálne prachy určite vyhrá, pretože my budeme volať až dovtedy, kým tu výhru neodovzdáme. Oplatí sa naladiť, sa oslavuje, ale darčeky dostávate vy. Super však.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Mne sa to tak celé spojilo, lebo ja mám tiež narodeninový mesiac. Môj brat mal narodeniny a môj syn deň pred ním mal narodeniny. A musím teda povedať, že už som definitívne veľká baba, pretože obidve moje deti už nemajú iba jedno prvo číslo.
4: Už sú dvojciferní chlapci.
0: Už sú obidvaja dvojciferní, už mám veľké deti.
4: No.
0: A dnes budeme oslavovať, tak prosím ťa, Stanko, povedz, že okolie Šamorína tam nebude pršať, prosím.
4: Nebude pršať. Na západe len ojedinele hrozí búrka, ale nie. Iba ojedinele z toho môže byť popoludní búrka na západe a skutočne len miestami. Inak skôr v tej severnejšej polovici je to s takým občasným dažďom a slabšou prehánkou. Máme síce väčšinou pod mrakom, ale aktuálne takmer bez prehánok. A bude aj teplo 23 až 29 na juhu, na severe tam väčšinou menej 17 až 23 stupňov.
5: Pani doktorka, mám problém.
6: Aký?
5: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
6: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
5: Oh, to znie zle.
6: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
7: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste.
8: Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.doprácenabicykli.eu.
9: Dopravný servis Rádia Express.
4: Minútu po pol 12. pekný deň Express vodičom aj za volanty. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Rožňavskej a Galvanyho a jedna je v Košických Olšanoch v smere do Dargova. Cestári naďalej pracujú na D1 pri Senci v smere do Bratislavy. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. Pribudol mobilný radar medzi Raslavicami a Kobylami, jazdí čierny Superb kombi a na D1 medzi Bratislavou a Trnavou ste videli jazdiť sivé BMW. Stacionárne merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere von z mesta, potom na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, merajú aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a radary aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Hliadky tie sú pred Bratislavou Rusovcami v smere z Maďarska, za Žilinou to berú v smere do Kysuckého Nového mesta, potom za Banskou Bystricou v smere do Harmanca a posledná kontrola pribudla na výjazde z Jelšavy do Gemerských Teplíc. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Leto, slnko, móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
2: Polícia zadržala medzinárodne hľadaného Gruzínca s falošnou identitou. V Budapešti zabojuje o triumf v Lige majstrov PSG s Arsenalom. Na severe dnes aj s prehánkou a na juhu teploty do 29 stupňov. Na pravé poludne pozdravuje pri správach Stano Subák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Prešovskí policajti odhalili medzinárodne hľadaného občana Gruzínska, ktorý sa na Slovensku ukrýval pod zmenenou identitou. Hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová uviedla, že k jeho odhaleniu došlo, keď podal na cudzineckej polícii v Michalovciach žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, pričom sa preukázal pasom vystaveným na inú identitu.
4: Precízna profilácia príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície viedla k odhaleniu nezrovnalosti a následnému prevereniu osoby v pátracích evidenciách. Kľúčovým dôkazom sa stali daktyloskopické údaje, na základe ktorých bola pravá totožnosť muža jednoznačne potvrdená.
2: Grécko na neho vydalo európsky zatýkací rozkaz ešte koncom roka 2021. Podozrivý bol z vlámania sa do rodinného domu a krádeže šperkov za viac ako 20 000 eur. Ministerstvo vnútra znížilo cenu zákazky športového centra polície v bratislavskej Dúbravke. Objem betónu určeného na recykláciu dosiahol namiesto plánovaných 3400 viac ako 5400 tón, čo podľa rezortu výrazne znižuje náklady na skládkovanie a nákup nového materiálu. Ministerstvo pri príprave projektu spolupracuje s útvarom hodnoty za peniaze. V rámci búracích prác, ktoré majú ukončiť koncom júna, už boli zlikvidované staré tribúny, šatne, toalety či garáže. Fond na podporu športu poskytne rezortu vnútra na výstavbu športoviska 15 miliónov eur. Tempo čínskeho zbrojenia vyvoláva podľa amerického ministra obrany oprávnené obavy. Pete Hegseth to vyhlásil na bezpečnostnom fóre v Singapure. Zároveň vyzval ázijských spojencov k výraznému navýšeniu výdavkov na obranu, aby mohli zabrániť dominancii Číne v regióne. Washington očakáva, že ich partneri v Ázii zvýšia výdavky na obranu na 3,5% HDP. Hegseth zároveň uviedol, že vzťahy Washingtonu s Pekingom sú v súčasnosti lepšie ako v uplynulých rokoch, a to aj vďaka častejším vojenským kontaktom. V Budapešti spoznáme dnes večer víťaza futbalovej ligy majstrov. O ušatú trofej zabojujú v Puškášovej aréne Paris Saint-Germain a Arsenal Londýn. Parížania pod vedením Luisa Enriqueho obhajujú triumf. Ak sa im podarí uspieť, stanú sa po Reale Madrid len druhým tímom v 21. storočí s víťazným double. Arsenal ako anglický majster zabojuje o svoje premiérové víťazstvo v lige majstrov. Finále sa začína o 18. Aktuálne na západe očosi viac slnka, na väčšine územia oblačno až zamračené, neskôr postupne aj zmenšená oblačnosť. Miestami, a to najmä v severnej polovici, treba rátať na viacerých miestach so slabšími prehánkami a občasným dažďom, a na západe ojedinele hrozia aj búrky. Bude ale teplo maximálne 23 až 29, na severe väčšinou 17 až 23 stupňov.
5: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 12. pekný deň Express vodičom aj na víkendové cesty. Novú nehodu hlásite v Pezinku na Šenkvickej v smere von z mesta. Pribúdajú aj obmedzenia v Bratislave na Dolnozemskej za dostihovou dráhou v smere k Slnečniciam. Tu je na ceste prepravka. V Bratislave na trase Rožňavská, Šancová a Staromestská rátajte pre automobilové podujatie s obmedzeniami. A pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a s týmto obmedzením treba rátať do zajtra do 16. Mobilný radar jazdí a meria medzi Čelavicami a Kobylami. Je to čierny Superb kombi. Stacionárne radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri dostihovej dráhe v smere von z mesta, na koncier sedmičky pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy a radary aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky tie ste videli v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, za Žilinou to berú v smere do Kysuckého Nového mesta a posledná kontrola je na výjazde z Jelšavy do Gemerských Teplíc. Aktuálne je to všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
3: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
6: Vzťahy vzniknú a potom sa udržujú. A mne vždy sa udržia. Čo robiť, aby sa udržali? Aby tam nebol ľad, ale ten oheň, čo aj na začiatku? Nuž, aby vznikol oheň, treba nám iskru. A ako udržať iskru, ktorá to celé drží po kope? O tom sa budeme rozprávať v dnešnej epizóde Vzťahy SRO. Moje meno je Joe Trendy a je tu so mnou aj Simona, ktorá už sa nevie dočkať, ako ma pochválí za tento premakaný úvod.
7: No, dá sa povedať, ten úvodník trošku býva aj lepší.
6: To, čo si dovolíš?
7: Ospravedlňujem sa, ale prišlo teplo, ja rozumiem tomu, že ozaj na teba tie teploty
6: doliehajú. Však, ale koho by napadlo, že oheň a iskra, toto všetko, že vznikne?
7: Naozaj nikoho nikdy nenapadlo,
6: no,
7: že
6: podľa
7: iskra
6: mňa, vo akože nie v
7: keď tá téma sa volá, ako udržať iskru vo vzťahu,
6: no, ale nie
7: tak
6: každý,
7: ty k ohňu.
6: Niekto by vám prišiel, ako udržať iskru vo vzťahu a vybavené. A ja proste, že oheň, ľad, udržiavanie, vznik.
7: Keby si použil jedenkrát slovo ľadový medveď, tak by som povedala dobre. Ale takto, skús, dám ti opravný moment, môžeš poď s ľadovým medveďom hneď z fleku.
6: Nie, proste nie, lebo ja tu nie som od toho, aby som plnil tvoje, jak sa to povie.
7: Práve, že od toho si tu, môj
6: nie,
7: zlatý.
6: Nie, vôbec
7: práve, že
6: nie,
7: od
6: o tomto nie sú
7: tu
6: vzťahy, aby som ja poslúchal.
7: Priatelia, toto je naša iskra a vy ju počúvate práve vo vzťahoch SRO.
6: No tak toto, ako som sa dožil, teda fakt.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO. Reku, spýtam sa ťa, Simonka, ako udržuješ iskru v našom vzťahu? Viac mi celá tá otázka vznikla kvôli tomu, že som chcel povedať slovo reku.
2: Skús slovo reku.
1: Áno, uh-huh, reku.
2: Uh-huh. Sa mi páči, že toto sú také drobné momenty, kedy ty tú iskru udržuješ, že pridáš či nejaké nové sloveso, či nové interpunkčné znamienko, lebo neviem, či ste to všimli aj počas tvojho úvodu, že človek nikdy nevie, že ty pôjdeš do otázky, lebo ty si jak Rišo Miller, ty tak až na konci dvihneš toninu.
1: No, ďakujem, akože udržiavame, takto som porovnaný ešte nebol.
2: Udržiavame ľad aj oheň v jednom krbe? Že vieš, je to
1: ale
2: také,
1: však robí to tak Braňo Závodský, sa to od neho učí.
2: Pozdravujeme Braňa a prosím, aby to nepočúval.
1: Zároveň sa ospravedlňujem.
2: Čo máš nové vo vzťahu?
1: S kým? S tebou?
2: K sebe.
1: Dieťa, ale zatiaľ iba rok. Zatiaľ iba rok.
2: To sme vypustili, taký náš aktualizačný moment, že nehovoríme ľuďom už, ako sa máme.
1: Aha, no, tak minulý týždeň som mal vystúpenie v
2: to
1: Prahe.
2: To som sa mal dobre, povedz.
1: Áno, bolo vlastne v pondelok som mal vystúpenie v Prahe, to je zahraničie. Musel som riešiť spolky cesty, preparkovanie auta, lebo čistili.
2: A ideme k tejto epizóde.
1: Nie, nemusíme, ja som chcel, že som ti volal, ale že však mám ženu doma, keď jej zavolám, ona mi zdvihne. Nezdvíhala.
2: Ale si zabudol, že máš ženu, ale máš aj dieťa, takže to neznamená, že ja mám telefón, že ho budem používať. Keď
1: áno, ale
2: mám.
1: To akože myslím, že to dieťa nehrá žiadnu úlohu v tom, že ty nedvíhaš telefón.
2: Musím povedať teda, keď sme pri tom, tak skutočná iskra, ktorú ty máš, tak ty iskriš s parkovaním. To je, že to vnímam tými rokmi, ak aj starne, že aj z teba už taký starší pán, tak to parkovanie je niečo, čo teba absolútne vzrušuje.
1: Mňa to tak naplňa, že to je, akurát mi teraz náš kamarát hovoril, že minule ma videl, ako som vybehol z nášho vchodu, sadol som do auta a posunul auto o jedno parkovacie miesto dopredu.
2: Ano, pretože Teodor má jedno parkovacie miesto, ktoré ale chodí niekedy v noci boskávať, aj keď je tam iné auto.
1: Chodím a sa modliť, polívam ho.
2: Takzvaný múr nárekov. A miluje ho absolútne a normálne, že to môže byť, že 10 hodín večer a on ide preparkovať, ak to miesto je voľné.
1: Jediná teda
2: nevýhoda je to, že vlastne ty ho vidíš z kúpeľňového okna to miesto, takéto si si vyhliadol a chodíš pozerať. A potom, keď tamto auto je zaparkované, tak zase ho chodí pozerať, ako tam stojí.
1: Ano,
2: čo ty sa bojíš, že toho to samé odíde z neho?
1: Potom, alebo kritizujem, ak nejaký neľud si dovolí zaparkovať mi na tom mieste, tak robím aj často to, že no pozri sa, ako parkuje, vôbec neparkuje presne a tieto veci.
2: Väčšinou lebo je to invalid, lebo to miesto je dobré pre širšie parkovanie a tej kone má zľutovanie.
1: Nemám, lebo tam nie je vyznačenie, že invalid.
2: Mal by tam byť vyznačenie, Tejko.
1: A hlavne ja nestojím na invalidoch, lebo ich to bolí. Nie, nie, na žiadnych ľuďoch neparkujem, takže to.
2: Ale nie je to symbolom aj takého toho vyhasinania celkového, že si sa upol na parkovacie miesto?
1: Tak to jediné neodvráva. Sa ma spýta, ako sa mám a takto, čiže záleží mu na mne.
2: Hej, už toto máš, hej, že rozprávaš sa s tým kusom asfaltu.
1: Samozrejme, aj na Vianoce darček kúpim.
2: Tak je mi to jasné potom.
1: Čiary mu natriem. Simona

0: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
1: Stáva sa naozaj vo vzťahu, že iskra vyhasne a niekedy si to ani nevšimnete. A ja som nad tým rozmýšľala včera pred spaním a normálne ja som ti prišla na...
2: Malo spíme a ty ešte rozmýšľaš pred spaním večer,
1: tak niekto musí z našej dvojice, niekto musí, keď chceme tuto do verejnosti vysielať niečo. Ale ja som rozmýšľala nad tým a ja som ti prišla na takú, normálne takú genezu, takú metaforu. Počúvaj, že predstav si, že každý máme v sebe svoje vnútorné mesto.
2: Mesto.
1: Okay. A máš mesto vlastne, keď si s niekým vo vzťahu, tak tam toho druhého pustíš. A on sa tam tak zabýva, vyberie si miesto, kde bude bývať, spoznáva to mesto, má ho rád a ty ho tam vlastne každým nejakým rozhovorom alebo tým, čo spolu podniknete, tak do toho mesta púšťaš. A on ho objavuje a má ho rád, býva tam. A potom sa stane niečo, že napríklad je obdobie, keď máte toho veľa v práci alebo prídu deti a on z toho mesta na chvíľu odíde. Hej, lebo musíš to aj ty urobiť kvôli svojej vlastnej ochrane a on kvôli svojej, zavriete sa v tých svojich vlastných mestách. A teraz si predstav, že vlastne si dáš takúto pauzu, ja neviem, na rok, lebo nemáte čas a potom sa ten človek má vrátiť do toho mesta.
2: Ja by som do toho mesta poslal trojského konia.
1: to aj robíš pravidelne, áno.
2: Áno, ty nečakáš a zrazu tam je...
1: Podvod, zrada.
2: No dobré.
1: Ale, ale chápeš tie geneze, ako... že vlastne potom nanovo sa ten človek musí učiť to.
2: To mesto? No a mňa by skôr zaujímalo, že aké mesto si predstavuješ, že je v tvojej lebení.
1: Veď počkaj, ostaň tú chvíľu, rozumieš, keď sa človek tam vráti po tom roku, aha, tak môže byť z toho zmetený, niektoré stavby sú zburané, není to tam, kde to čakal. To niekto ako... môže byť z toho frustrovaný a odísť z toho mesta.
2: To je ako v potravinách, keď hovoria, že rekonštruujeme, 3 mesiace je zatvorené a jediné, že paradajky prehodia s mesom a tie aj tak si dezorientovaný tam.
1: Podľa mňa toto je opis nášho vzťahu.
2: Paradajky a meso?
1: Paradajky a meso sú iba prehodené a ty sa je tak dezorientovaný.
2: Áno, no dobre. Tak a daj mi, aké mesto niekedy, nech viem, že kde
1: tak
2: som pozvaný.
1: Ty musíš povedať, že aké mesto je podľa teba vo mne.
2: Tebe?
1: Že keď tak sa rozprávame, alebo že tam Bardejovské kúpele.
2: Bol som teraz vo Vranove na Toplovak, to si mi písal,
1: ani neskúšaj.
2: Že Vranov je vlastne slovenské Las Vegas.
1: Prosím.
2: Že hazard je tam veľa, možno, že... Bardejov je pekné, tam sú kúpele, tam si ľudia chodia oddychnúť. Dlho tam cestujú, to je pravda.
1: To by vysvetlovalo, prečo ku mne niekedy nedojdeš.
2: No, ja viem, že by si chcela byť nejaká Florencia.
1: Chcela by som byť, možno by si sa dlhšie zdržal.
2: A nie, podľa mňa... teplo.
1: No, a ty si taký...
2: York,
1: ty si taký svit.
2: York, no.
1: Ale nie.
2: Alebo nosím topánky z batiek, alebo prečo?
1: Nie, ani neviem, že k čomu by som ťa k akému mestu prirovnala. Ja si Jaslovské Bohunice, že atomová elektrárne sa tam...
2: Mohlo by.
1: A také, že aj ti to môže škodiť niekedy, ale aj to je pekná príroda tam je, že chcel by si tam aj byť, aj nebyť.
2: Príroda, voda na koňoch.
1: No. Ale preto si to naozaj, podľa mňa, to je výborná metafora s tými mestami, vieš. A že vlastne tie mesta...
2: Teraz pochváliť, áno?
1: Tie mesta sú otvorené, len a my musíme sa rozhodnúť, ako často do nich vstúpime, a pretože je to veľmi dôležité, lebo môžeš niekedy aj zabudnúť celú mapu.
2: To prečo si taká vážna dneska?
1: Lebo strašne to je dobre. Som normálne prespená, až som sa zobudila.
2: Zase je dobré, ale keď chceš vážne veci riešiť, tak to choď si iný podcast založiť.
1: Vážne
2: za Simonou.
1: To je tiež vážny podcast.
2: Nie.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: Express počasie.
1: Pri aktuálnej predpovedi pozdravuje Stano. Prehánky podľa mapky SHM aktuálne na Slejači v Boľkovciach či na severe v Žiline. Väčšinou máme pod mrakom, ale postupne sa to ešte miestami môže vylepšiť a bude aj zmenšená oblačnosť. Na väčšine územia ale takto v sobotu zamračené a najmä v severnej polovici ešte treba rátať na viacerých miestach so slabšou prehánkou alebo aj občasným dažďom. No a na západe sa ojedinele ešte môžu objaviť počas soboty aj búrky. Bude ale teplo 23 až 29, na severe väčšinou 17 až 23 stupňov.
0: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj my

0: do 18. iba na Expresse.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode z tmrhotels.com.
3: Majstrovstvá Európy v malom futbale sú tu. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Potrebujeme tvoje hlasivky v boji o postup zo skupiny a možno až do grande finále s legendárnym Francescom Totim.
4: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
3: Vstupenky na ticket portály sa míňajú, takto nezmeškaj. Šampionát podporili Nike, je tipovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko popoliednej, pekný deň, Express vodičom aj za volanty. Nehodu ešte dokumentujú v Pezinku na Šenkvickej v smere von z mesta. Cestári pracujú v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie. Máme tu aj viacero obmedzení v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere k Slnečniciam. Tu je na ceste prepravka. V Bratislave na trase Rožňavská Šancová Staromestská rátajte pre automobilové podujatie s obmedzeniami. Takisto v Jaslovských Bohuniciach a okolí treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a pripomíname, že na trojke je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do nedele do 16. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpačke Slovnaft obojsmerne, ďalší pribudol na R1 pred Vlčkovcami v smere z Oserede a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky sú v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta a skontrolovať vás môžu aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Počúvate Vzťahy SRO a dnešná epizóda Ako udržať iskru vo vzťahu. Verím, že ste naladení.
3: A ty už si unavený. Normálne z teba cítiť, ak si unavený, že dlhodobý vzťah, lebo akože je to ťažké, že však my vám tu rozprávame veci každý týždeň a podľa mňa je to logické, že aj my sa podelíme s tým, že napríklad máme už to ročné dieťa, ktoré je také intenzívnejšie a doslova taká iska medzi deťmi a proste sme, že ten vzťah jednoducho tým trpí, že to ako to je jasné a veľa ľudí to tak má. Veľa ľudí aj na sociálnych sieťach mi to písalo a vtedy najdôležitejšie je to, že je okolo niekto, kto ti to dieťa na chvíľu zoberie, lebo my si tu darmo budeme hovoriť, že čo sa dá, jak sa dá. Že jak sa dá, čo sa dá robiť, keď proste tí ľudia nemajú ani sekundu na ten vzťah, ale možno by sme mohli pri týchto typoch, ktoré ja som našla samozrejme medzi odborníkmi na
2: vedci,
3: internete.
2: Vedci písali.
3: Áno, vedci písali.

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, it'll be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Paradoxne, lebo nič sa nedalo iné robiť, akože do obchodu, keď sme mali sviatok.
4: My sedeli sme si vzťah.
3: Keď sme si chceli sa vyblázniť, tak sme ešte do obchodu.
4: To už ani teraz nemôžeme.
3: Hej, no spolu ťažšie. Ale akože dá sa to, len jeden musí čakať vonku.
4: Hej. A je to také, že vlastne my sme ani ten začiatok vzťahu nemali úplne taký, že by sme niečo zažili spolu extra.
3: Prvýkrát sme boli v Barcelone.
4: Prvýkrát sme boli v Mikulove.
3: V Barcelone. Hej, v Mikulove?
4: V Mikulove sme boli, tam sme sa tiež dohadali, vrzgal nám postel.
3: Hej, no to bolo akože tam vrzgalo všetko, dvere, ľudia.
4: Naše dovolenky, kolena. To je inak samostatná kapitola, blíži sa leto, mali by sme o tom rozprávať. Aspoň raz do mesiaca si vyhráte deň pre seba. Tak tu sme skončili, keď máte rodinu alebo deti, tak...
3: To sa moc nedá, podľa mňa, akože to sú také tie rady, že to iba dvaj ľudia žijú, nie spolu.
4: Akože je to aj, že dajte starým rodičom, čo je super, keď máte starým rodičom. Pozor, nedávať len tak nejakým starým rodičom.
3: Hej,
4: človek ale už je niekedy zúfalý, dal by aj hociakým starým rodičom.
3: Dobrý deň, vy ste taký starý, nechcete dieťa.
4: Chcete, kde rodičia, už starí, už ste. Ale nie, treba si naozaj skúsiť nájsť ten čas a viete, že áno, nemusí to byť úplne, že celý deň si vyhradím, ale vieš, že z toho niekedy ide taká frustrácia, že kokos, však to sa nedá, ale aspoň po kúskoch nejako sa musí sa to dať. Viac objatia boskov.
3: Počúvam
4: dlhé
3: ťa.
4: A vášnivé bosky vystriedajú letmé pusy na dobré ráno a dobrú noc. No.
3: Letmé?
4: Letmé. Ty sa chytil toho letmé, to, že má ísť preč a majú byť dlhé vášnivé pusy.
3: Letné. Môžeme teraz akurát.
4: Dlhé a vášnivé. Ty kokos, to si tiež neviem predstaviť.
3: Super, som rád, že sa o tom delíš aj s ostatnými ľuďmi.
4: Lebo to odporúča, to je inak technika psychológov, to môžem tu odporúčiť, tak to tiež z psychologického okienka, že vlastne máš vyskúšať 10-sekundový bosk, akože aspoň raz za deň. Až to vlastne ľudí dokáže veľmi prepojiť.
3: 10 sekúnd?
4: Hej. S hocikým.
3: Položíš stopky. Ja som minule tak one. Minule v obchode som dostal zľavu na nákup, tak pani predávačka dostala hubana.
4: Keby si nechápal vôbec koncept, s kým tú iskru držať.
3: 10 sekúnd vraveli.
4: Vyskúšajte v spálni niečo netradičné. Znamená, že...
3: Pustil som klímu teraz.
4: Pustiť klímu, inú perinu vymeniť, svetlo, vypnúť, zapnúť.
3: Čítal som teraz, že existujú chladiace periny, tak to ma tak zaujalo.
4: To je super, to určite udržať iskru, a postelou. A začnite spolu niečo nové. A toto je veľmi dobrý tip, lebo...
3: Začali pred rokom.
4: Spoločne sa začnite venovať novému koničku. Alebo niečomu, kde sa budete spoločne ťahať, pozbudzovať. To podľa mňa veľmi pomôže.
3: Máme taký jeden, že kalorické tabulky sa volá.
4: Kalorické tabulky, áno, že vlastne aspoň v tomto sme takí, že to sa nejako tak pozbudzujeme. Ale ako keby, že niečo iné, niečo zabavné, vieš.
3: A čo by ťa bavilo? Čo? Malovať, horolezectvo?
4: Keď pôjdeme preč, hoci čo, ja pôjdem aj na omšu, ja už som to hovorila, ja už pôjdem aj do kostola. Nechceš sa stať veriacim, že by sme spolu začali?
3: No však môžeme akože chodievať do kostola. Vieš, kde by som ťa zobral?
4: Kde? To by som chcel vidieť.
3: Na keramický kurz, ten, že vyrobíme si vázu alebo hrnček.
4: No to by som ja chcel ísť, ale ty nechceš ísť.
3: No, naše také neexistujú už podľa mňa teraz.
4: Jasne, že existujú také kurzy. V tomto storočí
3: existujú.
4: Normálne, popolníček ti vyrobím.
3: Na čo? Čo si tam bude dávať? Zob pre vtáčiky, čo budem chodiť?
4: Odklepávať si budeš. Soplíky si budeš odklepávať. Ale nie, normálne existujú. Ja by som išla, vieš na čo? Ja by som išla tancovať.
3: Tancovať?
4: A to si tak predstavím, že keď budeš mať tak 70, už budeš taký slabomyselný, tak ťa zoberiem, že na latino tance pôjdeme.
3: To si neviem predstaviť, že by som tam išiel, že je to...
4: A kde by si ty? By si nikde nešiel, chápeš? Že s tebou ťažko je iskru udržiavať.
3: Keď sa ľudia na mňa pozerajú.
4: Tak to je super, že sa venuješ tomu, čomu sa venuješ.
3: Ináč to je ono, to je
4: ale
3: to zaujímavé.
4: Chápeš, že jak ja mám udržiavať iskru, lebo tu som doslova ja sama pri tom krbe, keď ty nikam nechceš ísť.
3: Až pri krbe byť, to by bolo fajn, keď som aj krb.
4: Bože, dobrotivý.
5: Obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Poslucháč.
2: Sledovači, takzvaní.
1: Sledovači, áno. Už ľudia čakali na môj humorný, hudobný, pardon,
2: sa nie páči,
1: humorný.
2: Že si to, nie, prvé slovo platí.
1: Iný, hudobný a vstup. Ja som inak, ja chcem veľmi pekne pozdraviť v tomto vstupe aj jeden pár, ktorý som stretala na detskom ihrisku tento týždeň, ktorí majú taký zaujímavý príbeh a vlastne je to o tom, že on išiel za ňou do Viedne, hej, sa presťahoval, ale ešte sa tak úplne nepresťahoval, lebo nechce si oné robotu zobrať úplne vo Viedni, takže je tak aj polej, aj je, aj není. Taký, ale podarení boli strašne zlatí a vlastne bavili sme sa o tom, že to by bola tiež dobrá téma, že možno aké obety si ochotný urobiť pre toho druhého, vieš? Lebo ty, keby si bol vo Viedni, no tak...
2: Čo?
1: To už je moc ďaleko.
2: Nie je to ďaleko, ale akože, počkaj, ja nechápem, oni žijú vo Viedni, či nežijú vo Viedni?
1: Žijú, ale on tam nemá robotu. On má svoju robotu stále na Slovensku, takže akože stále je tak jednou nohou vo Viedni.
2: Tak na Slovensku viacej zarobíš ako vo Viedni, vieš, tak akože ho chápem úplne.
1: Je to také, je celková ekonomická situácia, viacej praje na tom Slovensku, nechceš ísť úplne do tej Viedne.
2: To neznáma.
1: To neznáma.
2: Viede niečím známa, ničím.
1: Ja som mala takú kamošku, ktorá mala dvoch frajerov v istom období, on mal dve frajerky rozrobené, akože, bavíme sa o 17-18 rokov, hej. A on si nakoniec vybral tú druhú a keď sa ho pýtala, že prečo, tak povedal, že lebo to má bližšie.
2: Ale.
1: Ale no. Už aj región si vieš zaradiť, nie?
2: Áno.
1: Ja som sa pýtala na sociálnej sieti, čo vám pomáha udržiavať iskru po rokoch a prišli príbehy.
2: No, počúvaj. Tak, poď.
1: Teda odporúčania. Píšu. Nové zážitky, nové hobbies, nové chute, nové miesta.
2: Stále rozmýšľam nad tými zážitkami novými. Akože, no tak dobre, tak môžeme si hrnčiarsky kurz skúsiť. Možno, že to by mohla byť sranda. Keďže to existuje, ja som myslel, že to je vo filmoch a v iných storočiach je. Ale...
1: si myslel, že bez, keď tam není Patrick Swayze, tak sa netočí kruh.
2: Keď Patrick Swayze, odkedy ho pustil na zade, tak už nič.
1: Alebo že vždy tam musí byť nejaký duch, nie?
2: Áno.
1: Že na cintorínoch sa robia tie hrnčiarské kurzy hlavne.
2: Na hrobogáde, čajník.
1: Budeš iné, že to... Až to je aká diera na trhu, že mohol by si vyrobiť vlastný náhrobok.
2: Podľa mňa
1: to
2: existuje.
1: Lebo ja som stále rozmýšľala, že ťažko, čo ja budem to hrnčaky vyrábať, sa z toho nebude dať piť, rozteče sa to, ale náhrobok, keby som si mohla.
2: By spadol.
1: To už ma nezaujíma, nechaj pricapi niekoho. No. Nezabudnúť na to, že existujeme aj v inej role, než tej rodičovskej a partnerskej. Hmm. Teda partnerskej asi hlavne.
2: Partnerskej, akože celkom asi dôležitá vo vzťahu.
1: Chodíme pravidelne na randička, bez dieťaťa, skúšame nové zážitky, chodíme na výlety. Toto je úplne perfektné, pokiaľ naozaj máte kam odložiť to dieťa, tak ide sa a bez vyčitiek treba dať. A ja odporúčam aj stále, že sú služby, sú všetky prizerania, opatrovateľky, musíme sa prestať za to hanbiť, lebo ten tlak, ktorý je vyvíjaný dnes na rodičov, je extrémny. Že to sa nedá porovnať, koľko my toho máme z tých sociálnych sietí, z rodiny, z toho, že ešte nejaké špeciálne rešpektujúce rodičovstvo máš, všetko máš a si potom z toho úplne...
2: Ja viem, že veľa párov na Instagrame, ktorý je, že dokonalá, stíhame aj našich 5 detí a všetko a takto, že 4-krát do posilky denne a takéto veci, ale presne tam za tým je to, že majú to dieťa kam odložiť, respektíve...
1: Ale prečo by sa mal za to hanbiť? Akože za to
2: lebo
1: sa
2: možno, že niektorí chcú ukázať, že pozri, aký sme dokonali, že všetko stíhame, ale potom presne, potom si tu ty, čo to sleduješ, asi z toho úplne v depkách.
1: No ináč to si povedzme na rovinu, že ak vy stíhate, lebo máte napríklad super opatrovateľku, čo je perfektné a zavidím, tak prečo sa to hanbíme? Ja keď nájdem super opatrovateľku, tak ja to určite poviem ľuďom, aby vedeli, že toto ja
2: no,
1: tu sama nedala.
2: No nie, že čak budeš ju chváliť, že aká je super a toto a potom niekto ju nájde a preplatí ju a príde mi opatrovateľku.
1: Preto sa ľudia boja, no.
2: Áno.
1: My sme mali Kudamkovi našu Simču, ktorú veľmi pozdravujeme, ak náhodou nás počuje. Simča nám veľmi pomohla s Damkom, aby vďaka tomu sme mohli robiť vlastne večery niekedy spolu. Takže priznávame sa. A my si dávame priestor i sami pre seba. A to je tiež veľmi podstatné.
2: Čiže vlastne, že nie sú spolu a tak
1: nie,
2: udržujú vzťah?
1: Nie, že s iným partnerom.
2: Však dobré, akože tak to už je tvoj život, mi sa to nechce, ale však okay.
1: Nie, sám pre seba, jasné. Však keď si nie ty šťastný, tak jak môžeš byť s nejakým iným šťastný?
2: Je takto, že musíš byť šťastný sám so sebou, aby si bol šťastný s niekým iným.
1: No s tebou to je ťažké, lebo ty zase musíš mať zaparkované najskôr na tom svojom mieste, no,
2: tam
1: musím,
2: akože ja potrebujem veľa vecí, že splniť, mať splnených. Áno. Ešte, že chcem byť sám, idem si len tak parkovať po meste.
1: Skúšam nájsť iné. Nech závidí to miesto, ano, čo mám pri dome.
2: Dneska som veľmi pekne pozložne zaparkoval ináč, len taký oznam pre všetkých.
1: Vidno, že si z toho vzrušený. Raz za čas naozaj deti ku babkám a ísť na rande, wellness. Po rokoch sme si spravili dieťa. To udržalo iskru.
2: No.
1: Tak sa dá presne opačný princíp, potom zase hľadať stráženie. Snažím sa nezaspať s deťmi. Toto je oveľa väčšia vec, ako to vyzerá. Lebo tuto sa často sklzne do toho okolobehu, že žena ide s tými deťmi, ona s nimi spí spálni, aj zaspí, muž si, neviem, hrá hry do neviem kedy. Alebo také niečo. Ale že proste tí partneri sú oddelení. A častokrát ten čas, keď deti zaspia, je to jediné a posledné, čo vám ostáva. Takže to normálne, to by malo byť ako, že brané ako veľmi vzácny čas, ku ktorému sa snažíme dojsť.
2: Neprespať.
1: Zjavím sa nahá s jedlom. Muži sú jednoduchí.
2: To je úražka celkom.
1: Ale tak keby som bola tu s jedlom.
2: Ja by som bol najdený, tak ježiš, teraz už nevádzam.
1: Tak ja ťa často čakám s jedlom a...
2: A ja neprídem.
1: To ti stačí. No a počúvaj toto. Na staré kolona pred 50-kou, čo nie sú staré kolona, tejko tiež je rovesník, sme začali chodiť na latino tance. Sme spolu 30 rokov. Vidíš?
2: No dobre, po 30 rokov, ale neviem, čo by, akože, ja už teraz počujem, jak mi klby odchádzajú, boky, však na latino musíš robiť tie boky. Však...
1: Ja ťa budem mať na vozíku, ja už ťa budem tak točiť.
2: Točiť, hej.
1: Ty bol, to by bol aký super, keby si bol na vozíku, to by si musel ísť všade so mnou. Pardon.
2: Ježiši Kriste, dúfam, že ste to počuli.
1: Ospravedlňujem sa všetkým, koho som urazila teraz. Ale tak je to ťažké, keď máte muža, ktorý vie chodiť, ale nechce chodiť.

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Myšlienka na záver. Trošku som dala také funky. Dobre, nie?
2: Nebolo nič s funkom.
1: Ja som sa rozbehla až v tejto druhej polovici, ozaj, treba povedať. Ale dúfam, že ste prežili tú prvú, lebo v tej druhej myslím si, že ozaj som bola dobrá, nie? Vtipná.
2: Fantastická. Ja ešte teraz to spamätávam, aké urážky a one som tu počul. Na svoju osobu, tupo? Samozrejme.
1: Priatelia, sme v závere, v myšlienke na záver, ktorú my tu teraz vymyslíme. A ak si ju dáte vytetovať, alebo prípadne kompromis na náhrobný kameň, ktorý si sami môžete vyrobiť niekde, ak inak je taká dielňa, dajte nám vedieť. Ja pôjdem, aj dobrá nová na Topľov. Tak potom vyhráte.
2: Vyhráte zápalky, lebo to je základ iskry. Mm-hmm. Alebo dva kamene. Vieš čo? Nie, dva kamene.
1: Dva kamene, nech to majú ťažšie.
2: Iskru si musíš vyrobiť.
1: Ja som už dlho rozmýšľala nad tým, stále sa mi vracia ten obraz, keď sme boli na chate a ty si sa prvýkrát snažil zapaliť oheň v krbe a trvalo to dlho vtedy.
2: To vôbec nie je pravda. Akože to vôbec nie je pravda.
1: Ten prvýkrát, keď sa to dialo, tak to trvalo veľmi dlho.
2: Lebo sme nemali oheň poriadny.
1: To si má práve, že vyrobiť. Ale ja viem, že som sa tak na teba pozeral, som si hovorila, že jak sa stane niekde, že náhodne vzblkne plameň. Vieš, to býva často pri požiaroch. Moja myšlienka chceš počuť, veľmi dobrá.
2: Poď, určite bude silná.
1: Keď chceš s niekým žiť, nestačí len spolu hniť.
2: Toto je tým, čím sa chceš rozlúčiť, hej?
1: Áno, čo máš ty?
2: Keď chceš, aby vo vašom vzťahu bola naďalej iskra, snaž sa, aby si aj niečo riskla.
1: To bolo také ako, že pre ženy, hej? Že
2: áno, samozrejme.
1: Skús iný parfém, inú kaderničku, iného muža niekedy.
2: To som nepovedal, to už zase ty si vydedukovala.
1: Tak to je také, vieš, že my ženy tam chceme vidieť za tým myšlienku, za tými slovami. A to je niekedy problém.
2: Ja tam chcem rým, na silu tam dám rým, takže pre mňa to bolo fantastické.
1: Ja verím, že ste našli v dnešnej časti aj rým, aj myšlienky. A aj my sme určite našli veľa poznatkov, ktorými sa budeme inšpirovať. Však tejko.
2: Do počutia.
1: Vzťahy jesero.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO. Semifinálové zápasy majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji sú tu. Sleduj dnes prvé semifinále o 15:20 a druhé semifinále o 20:00. Zápasy vysielame súčasne na staniciach TV Joj, Joj Sport a online zadarmo na Joj Play. Hokej je na Jojke.
3: SAS kritizuje vládu, že nerobí nič pre zníženie cien pohonných látok. Bejzbalista Macko bol premiérovo prvým nadhadzovačom Toronta. Popoludní prehánky na severe a teplo do 29 stupňov. Aj o 13:00 počúvate správy so Stanom Suvákom.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko podľa SAS prekonalo v cenách pohonných hmôt už aj Rakúsko. Opozičná strana kritizuje vládu, že pre zníženie cien benzínu a nafty nerobí nič. Podľa podpredsedu liberálov Mariana Vyskupiča by stačilo znížiť spotrebnú daň. Práve tá je podľa neho dôvodom, prečo motoristi platia vysoké ceny na čerpačkách.
4: Slovensko v cene bez dane je najlacnejšie zo všetkých štyroch okolitých krajín. S daňami tak sme bohužiaľ najdrahší. Nafta bez daní je najlacnejšia zo všetkých krajín okolitých. S daňami sme tentokrát není, že úplne najdrahší, ale sme druhý najdrahší.
3: Cena benzínu podľa SAS prekročila hranicu euro 80 centov za liter a je najvyššia za posledné 4 roky. Vládni politici, vrátane ministra financí Ladislava Kamenického, zníženie spotrebnej dane viackrát odmietli pre hroziace výpadky v rozpočte. V slovenskom raji prišla o život 67-ročná poľská turistka. Jej telo bez známok života objavili horskí záchranári v strmej časti rokliny Piecky. Požene pátrali od piatkového popoludnia potom, ako sa odčlenila od svojej skupiny, pretože si netrúfala na ďalší úsek. Zvyšok skupiny pokračoval v túre ďalej a s poľskou turistkou sa odvtedy nepodarilo nadviazať telefonické spojenie. V Nemecku sa čoraz viac majiteľov vozidiel so spaľovacím motorom rozhoduje pre kúpu elektromobilu. Podiel tých, ktorí sa rozhodli vymeniť spaľováky za batériový pohon, dosiahol v prvom štvrť roku tohto roka 7,5%. Ide tak o prekonanie rekordu z roku 2022. Vyplýva to z údajov spoločnosti Coburg, v ktorej je poistených v Nemecku takmer 14,5 milióna vozidiel. Pri nákupe elektromobilov sa prejavujú výrazné generačné rozdiely. V prípade vodičov mladších ako 40 rokov bola miera prechodu na elektrické autá takmer dvojnásobne vyššia ako priemer za celý minulý rok. Slovenský bejzbalista Adam Macko bol premiérovo v kariére prvým nadhadzovačom Toronto Blue Jays v zámorskej MLB. 25-ročný Slovák po sérii dobrých výkonov nastúpil od začiatku zápasu s Baltimore Orioles, ktorý Toronto vyhralo 6-5. Štvrtou výhrou za sebou sa jeho tým dostal už na 5. miesto v American League a prvýkrát od začiatku apríla majú aj vyrovnanú zápasovú bilanciu. S Baltimorom ich ešte čakajú dve stretnutia. Najbližšie je na programe už dnes večer. Dnes s väčšinou pod mrakom, ale popoludní miestami aj zmenšená oblačnosť miestami a v severnej polovici aj na viacerých miestach ešte treba rátať s prehánkou a občasným dažďom a na západe ojedinele aj s búrkou. Bude dnes ale teplo 23 až 29, na severe väčšinou chladnejšie, tam 17 až 23 stupňov.
5: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 13. pekný deň Express vodičom aj na víkendové cesty. Cestári pracujú v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie a pracuje sa aj za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor a treba rátať aj so zdržaním. Pribúdajú aj obmedzenia na trase Sládkovičovo-Senec a Pezinok. Rátajte pre cyklistické podujatie s viacerými obmedzeniami. Takisto v Jaslovských Bohuniciach a okolí treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a s týmto obmedzením treba rátať do nedele do 16. A opatrne aj na D1 za Vašcom v smere do Štrbítu je v pravom pruhu odstavený kamión. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpačke Slovnaft obojsmerne, na D1 aj pred Voderadmi v smere z Osenca, na R1 pred Vlčkovcami v smere z Oserede, tiež na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a radar pribudol aj na D1 pred Levočov v smere zo Spišského Štvrtka. Hliadky hlásite v Rimavskej Sobote na Košickej pred čerpačkou Shell v smere z Bátky a jedna kontroluje v Košiciach na Palackého v smere do centra. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Express počasie.
1: Na západe aktuálne miestami viac slnka, na strednom a východnom Slovensku pod mrakom a najmä na severe treba ešte naďalej rátať miestami aj s prehánkou a občasným dažďom, ale na západe sa ešte ujedinele môže objaviť popoludní aj búrka. Dnešné teploty na severe 17 až 23 a na juhu aj do 29 stupňov. Zajtra len výnimočne prehánky a ešte teplejšie, miestami aj do 30 stupňov.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny bebe sušienky kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Synak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
4: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
5: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
6: Majstrovstvá Európy v malom futbale sú tu. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Potrebujeme tvoje hlasivky v boji o postup zo skupiny a možno až do grande finále s legendárnym Francescom Totin.
7: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
6: Vstupenky na ticket portály sa míňajú, takto nezmeškaj. Šampionát podporili Nike, je typovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
8: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pár sekúnd bude pol druhej na cesty, pozdravuje opäť Stano. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor a treba rátať aj so zdržaním. Máme hlásených aj viacero obmedzení na trase Sládkovičovo-Senec a Pezinok. Rátajte pre cyklistické podujatie s viacerými obmedzeniami. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a s týmto obmedzením treba počítať do zajtra do 16. Opatrne aj na D1 za Vašcom v smere do Štrbitu je v pravom pruhu odstavený kamión. Na trase Uloža, Nižné Repaše a Bijacovce treba rátať pre preteky s viacerými obmedzeniami a tiež na výjazde z Prešova do Kapušiantu rátajte pre kultúrne podujatie takisto s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D1 pred Voderadmi v smere Zosenca, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc a rýchlo si ustrašte aj na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka. Na záver máme hlásenú aj jednu hliadku, kontroluje v Rimavskej Sobote na Košickej prečerpačkou Shell v smere z Bátky. To je aktuálne všetko. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
5: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
6: Pod so mnou budem tvoj.
5: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
7: Slovenské domácnosti už výrazne šetria aj na potravinách. Slavkovský podľa zámorských médií dohrával v play-off zranený. Zajtra zriedkavo prehánky a do 30 stupňov. Bolo 14 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Slovenské domácnosti už šetria aj na potravinách a bežných nákupoch. Obmedzuje ich viac ako 40% opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO. Vyšší podiel ľudí uviedol len šetrenie na oblečení a obuvi, a to takmer 51%. Na voľnom čase a zábave vyše 50% a na dovolenkách a cestovaní šetrí viac ako 43% oslovených. Viac ako tretina ľudí v prieskume uviedla, že obmedzila výdavky na reštaurácie či donášky. Minister vnútra Matúš Taještok neúspel s návrhom na zastavenie exekúcie v prospech Čurilovcov. Jeho návrh právoplatne zamietol Banskobystrický okresný súd. Informoval o tom právny zástupca policajtov Peter Kubina s tým, že po doručení uznesenia bude nasledovať exekučný príkaz banke. Na jeho základe peniaze zablokované na účte ministra budú vyplatené exekútorovi v prospech obžalovaných. Minister vnútra prehral spor kontumačne potom, ako si neprevzal rozhodnutie z elektronickej schránky. Šiestim odstaveným policajtom mal podľa rozhodnutia súdu vyplatiť 90 tisíc eur a ďalších 23 tisíc eur exekútorovi. Letisko v Mníchove nakrátko pozastavilo prevádzku po tom, čo dvaja piloti ráno nahlásili možné spozorovanie dronu. V reakcii na to uzavreli pristávacie dráhy. Na mieste zasahovali viaceré zložky vrátane policajného vrtuľníka. Informácie o potvrdení prítomnosti bezpilotných lietadiel nezverejnili. Podľa nemeckého denníka Bild pozastavili lety približne na hodinu a následne obnovili prevádzku. Narušenia svojich vzdušných priestorov v uplynulých mesiacoch hlásili pobaltské krajiny vrátane Lotyšska, Estónska či Fínska. Zasiahnuté krajiny sa domnievajú, že ide o zablúdené ukrajinské drony, ktorých kurz vychýlili ruské rušičky. Juraj Slavkovský s Montrealom nebude bojovať vo finále play-off NHL o Stanleyho pohár. Canadiens prehrali v nočnom zápase na ľade Caroliny jednoznačne 1-6 a sezóna sa pre nich skončila po prehre 1-4 na zápasy vo finále východnej konferencie. Útočník Montrealu Juraj Slavkovský nastúpil v druhom útoku, odohral vyše 18 minút a do streleckých štatistík sa nezapísal. Podľa zámorských médií dohrával Slavkovský sezónu s dvomi vážnymi zraneniami ramena a nohy. Carolina sa po takmer 20 30 rokoch prebojovala do finále. O Stanleyho pohár zabojuje z Las Vegas, z Las Golden Knights. Zajtra bude takisto polooblačné až oblačné, počasie z rána lokálne jasné, podvečer na západe začne pribúdať oblačnosť, zriedkavo prehánky alebo občasný dážď a na juhozápade výnimočne aj búrky. Denné teploty 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 23 stupňov.
3: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: 3 minúty po 14. pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. Začíname cestármi. Pracujú na dvoch miestach, za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor a na príslope pracujú v oboch smeroch. V oboch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Na trase Uloža Nižné Repaše Bijacovce rátajte pre preteky s viacerými obmedzeniami a na výjazde z Prešova do Kapušian zase rátajte pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. Mobilný radar ste videli na D1 medzi Piešťanmi a Novým Mestom nad Váhom, jazdí tam modrem BMW. Stacionárne meranie prebieha na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky, na D1 merajú pred Voderadmi v smere z Osenca, na R1 pred Vočkovcami v smere do Serede, na výjazde zo Sečoviec do Hriadok a na hliadky si dajte pozor za Drietomov v smere do Česka, na výjazde z Rimavskej Soboty do Rimavských Janoviec a v Michalovciach na Vinianskej v smere von mesta. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
3: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov. 1, 2, 3.
8: Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
9: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
8: Nezabudnutelné 90-ky.
9: A

0: vám krásnu, už vlastne takú letnú sobotienku. Máme za sebou týždeň, ktorý by sa pokojne letným nazvať mohol, veď teploty aj atmosféru sme mali už naozaj letnú. Slniečko svietilo veľa, už by to hádam aj troška vody chcelo, čo poviete. Ale vyzerá, že budúci týždeň sa niečo také udeje. Vítajte na našom štvorhodinovom spomínaní na časy minulé, ktoré pôsobia stále sviežo.
1: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: zaujímavé.
1: Mám nedávno zaujímavú skúsenosť z cesty po Egypte. Okrem všetkých tých kultúrnych spomienok a ako hovorím, že množstva šutrov, ktoré sú staré aj tisíce rokov, som mal možnosť spoznať aj náturu Egypťanov a pozorovať aj to, ako sa postupne mení, čím viac sa vzdialujeme od tých klasických turistických centier, ako sú Hurgáda a podobne. Kým v Asuáne, ak poviete obchodníkovi, že si neprejete nejaký tovar, tak to znamená, že debata sa skončila a obchod sa neuskutoční. No ale niekde severnejšie, napríklad v takom Luxore, tam to znamená iba, že pozor, ešte sme sa nedohodli a teda tlak na to, aby ste si vec zakúpili, bude ešte dlho pokračovať. Nie každý to zvláda, niekomu to občas lezie na nervy, ale treba to prijať ako, je to taký kolorit krajiny jednoducho. Všetko je tam presne takto nastavené, aj keď si užijete starú egyptskú históriu, odísť od hrobiek údolia kráľov musíte cez trhovisko. Každú pamiatku, ktorú navštívite, tak smeruje príchod aj odchod cez trhovisko, na ktorom sa vám samozrejme snažia neustále niečo predať, stále vás zastavujú, položiť vám na hlavu klobúk, ktorý nepotrebujete, previazať vám cez hlavu šatku, ktorú ste ani netušili, že potrebujete. Akože vy ju naozaj nepotrebujete, ale daný obchodník vás presvedčí o tom, že to tak nie je a vy si ju napokon kúpite.
0: Zaujímavé.

0: Hromadný dopravný servis.
1: Veľký pozor na R1-tke za Zlatými Moravcami v smere do Novej Bane. V strednom pruhu tam pobehujú kačky. Pre istotu opakujem, pozor na kačky na R1-tke za Zlatými Moravcami v smere do Novej Bane v pravom v strednom pruhu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma. V sobotu popoludní na Expresse.

0: Vy počúvate Radio Express a my si dáme dnes ako 90-ku Crème de la Crème rokov 90-tých skladbu, ktorú som svojho času púšťal v rádiu naozaj do zbláznenia a myslím si, že je to skvelá rádiovka ešte aj dnes. Čo poviete? Dáme si Crème de la Crème, ako som povedal, Prince and the New Power Generation a jeho Cream. Počkajte si na to, teraz kontrolujeme naozaj, ako to bude vyzerať s počasím a čo sa deje v doprave.
1: Martin Nikodý na Expresse. Express počasie.
2: Nedeľa bude polooblačná až oblačná, z rána lokálne jasná a podvečer na západe čakáme pribúdanie oblačnosti. Zriedkavé prehánky alebo občasný dážď a na juhozápade výnimočne aj búrky. Denné teploty 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 23 stupňov.
3: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Pani doktorka, mám problém.
5: Aký?
4: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
5: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
4: Oh, to znie zle.
5: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
6: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 14.31, za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Začíname cestármi, ktorí pracujú na troch miestach, a to za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánou pracujú v smere do Kamenného mosta a na Príslope obojsmerne, vo všetkých troch prípadoch rátajte aj so zdržaním. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Mobilné radary hlásite na D1 medzi Piešťanmi a Novými Mestom nad Váhom, jazdí tam modré BMW a medzi Turčianskými Teplicami a Príbovcami ste videli jazdiť zlatý Mercedes. Radary ale stacionárne merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky, na D1 pred Voderadmi v smere do Senca, na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, na výjazde zo Sečoviec do Hriadok a na hliadky pozor za Drietomov v smere do Česka, na výjazde z Rimavskej Soboty do Rimavských Janoviec a v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. To je všetko, naďalej však môžete volať svoje postrehy z ciest na bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma.

0: 90-ka a Kolúsk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: Bola to jeho posledná americká number one skladba. Vyšla v roku 1991 na albume Diamonds and Pearls. Dostala sa na vrchol Billboard Hot 100 na 2 týždne. Prince tvrdil, že ju napísal pred zrkadlom. V interviu žartoval, že text vznikol, keď sa pozeral sám na seba. To celkom sedí k tomu sebavedomému tónu skladby typu You are the best. Hoci väčšina ľudí teraz skladbu chápe ako čistý sexuálny flirt, časť fanúšikov aj kritikov ju vníma skôr ako skladbu o sebavedomí. Cream Rise to the Top. Niektorí hovoria, že Prince v nej dokonca povzbudzuje sám seba po komerčne slabšom období konca 80-tych rokov. Ľudia často píšu, že práve kombinácia humoru, sexu a charizmy robí Scream unikát aj medzi Princeovými hitmi, tak si to dnes užite. Toto je 90-ka Kolúsk.

0: prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Majstrovstvá Európy v malom futbale sú tu. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Potrebujeme tvoje hlasivky v boji o postup zo skupiny a možno až do grande finále s legendárnym Francescom Totti.
3: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
2: Vstupenky na ticket portály sa míňajú, takto nezmeškaj. Šampionát podporili Nike je tipovanie, horálky a zverejných zdrojov Fond na podporu športu.
4: Takáčov rezort pripravuje plán na odškodnenie farmárov pre sucho. V Chorvátsku si ľudia pripomínajú obnovený deň štátnosti. Zajtra zriedkavé prehánky a teploty do 30. Bolo 15 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Poľnohospodári majú dostať odškodné za sucho, pracuje na tom ministerstvo pôdohospodárstva. V STVR to povedal šéf rezortu Richard Takáč. V hre sú podľa neho prostriedky z rezervného fondu. Minister povedal, že požiadali Európsku úniu o tieto financie, ale musia počkať, kým budú vedieť vyčísliť škody. Podľa poslanca progresívneho Slovenska Ivana Štefunka už mali byť takéto mechanizmy dávno pripravené. Zásadné podľa neho je tiež riešiť zavlažovanie. Minister avizoval, že v tejto súvislosti rezort pripravuje analytický projekt, podobný PPP projektom pri mostoch. Školy budú dostávať učebnice na výučbu podľa nového kurikula postupne. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie ministerstva školstva s tým, že distribúcia nových učebníc sa ešte nezačala. K dispozícii ich budú mať od začiatku školského roka, keď odštartuje prvý cyklus nového štátneho vzdelávacieho programu na všetkých školách. Tie si mohli vybrať učebnice podľa svojich potrieb. V Chorvátsku si dnes pripomínajú Deň štátnosti. Deje sa tak na výročie ustanovujúceho zasadania parlamentu po prvých slobodných voľbách v dovtedy komunistami ovládanej Juhoslávii. Zasadanie saboru z 30. mája 1990 mnohí Chorváti považujú za prvý krok nezávislosti, ktorá bola oficiálne vyhlásená 25. júna 1991. Proti vyhláseniu nezávislosti povstali chorvátski Srbi a následná vojna si vyžiadala minimálne 10 000 životov. Boje sa definitívne skončili v roku 1995, kedy Záhreb získal územia obsadené Srbmi.
6: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
4: O necelých 20 minút sa na svetovom šampionáte v hokeji začína prvý semifinálový súboj, v ktorom nastúpia domáci Švajčiari proti Nórom. Vyvrcholenie majstrovstiev sveta sleduje kolega Paľo Vrbičan.
8: Domácim Helvetom, ktorí tento rok túžia získať premiérové zlato, bude v dnešnom semifinále majstrovstiev sveta proti Nórsku chýbať útočník Timo Meier. Krídelník New Jersey Devils dostal trest na jeden zápas za faul kolenom vo štvrťfinále proti Švédom. Ciele Švajčiarov však napriek tejto komplikácii zostávajú rovnaké. Postúpiť pred vypredanou halou v Cúrichu do finále a získať prvý titul majstrov sveta pred domácimi fanúšikmi. Proti však budú Nóri, ktorí majú pred semifinále veľké sebavedomie a už sa vidia v boji o zlato. Večer od 20. sa v druhom zápase stretnú rozbehnutí Kanadiania proti výborne hrajúcim Fínom s druhou najlepšou defenzívou na turnaji. Zápas o bronz a finále šampionátu je na programe zajtra.
6: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Nedeľa bude polooblačná až oblačná, z rána lokálne jasná a podvečer na západe začne pribúdať oblačnosť. Zriedkavé prehánky alebo občasný dážď a na juhozápade výnimočne aj búrky. Denné teploty vysoko, 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 23 stupňov.
9: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 15. zdravíme aj na slovenské cesty a žiaľ máme 3 nové nehody. V Bratislave na konci Karloveskej v smere na Botanickú, v Jatove v smere do Tvrdošoviec a v Komiaticiach na križovatke Novozámocká Dolná, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cestári pracujú na troch miestach a treba tam rátať aj so zdržaním, a to za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, za Nánou pracujú v smere do Kamenného mosta a na Príslope obojsmerne. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Na trase Uloža Nižné Repaše Bijacovce sa konajú preteky, rátajte tam s viacerými obmedzeniami a rovnako aj na výjazde z Prešova do Kapušian, tam sa zase koná kultúrne podujatie. Mobilný radar ste videli medzi Turčianskými Teplicami a Príbovcami, jazdí tam Zlatý Mercedes. Stacionárny radar meria na výjazde do Sečoviec Nového Ruskova a na hliadku si dajte pozor pred Holíčom v smere z Radošoviec. To je na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. Na Expresse.
10: Aleno, krásnu sobotienku vám prajem. Viete, aký je dnes deň? Vraj Európsky deň susedov. Ešte aj tajné zdroje uvádzajú takú ďalšiu informáciu, že je tam nejaký deň, že polej kvet. To mi príde celkom vtipné, tak ak máte doma nejaký kvet, tak ho polejte, ak treba. A na suseda sa pekne usmejte, pekne ho pozdravte. Veď teda samozrejme, ak sa to dá. Ak sa to nedá, tak nie. Ak nemáte takého suseda, na ktorého by ste mali chuť sa usmievať. Kto má chuť sa so mnou zahrať, to je zásadná otázka. Idem nachystať kvízik, tak kto si trúfa a snívalo sa mu o tričku Rádia Express, tak nech sa páči. 0905 612 612. Tam sa môžete prihlásiť.
7: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní na

0: počúvate Radio Express, ja mám súťažiaceho, konkrétne Michala na linke. Michal, ahoj, prajem ti pekný deň.
1: Ahojte všetci.
0: Z Kadzety, Michal.
1: Bratislava.
0: Bratislavčan. Čo tu robíš? Študuješ, pracuješ? Skús niečo prezradiť. Ak teda nerobíš pre nejakú tajnú spoločnosť, čo nemôžeš prezradiť pre britskú kráľovnú?
1: No, určite nie. Pracujem okolo športu sa pohybujem.
0: Okolo športu? Futbal?
1: Hokej.
0: No dobre teda, tak hokej to bolo atraktívne teraz. No aj taká škoda, že nás domov poslali tí Švedi, čo povieš?
1: Dúfam, že bude na budúce ročne.
0: Ale boli šikovní, treba im poďakovať, tým mladým chlapcom naozaj boli skvelí. Michal, držím ti palce, mám pre teba pripravené tri otázky, všetky tri sa týkajú takých tých. Mali sme tento týždeň už také, že cez 30 v Bratislave, aj na iných miestach samozrejme, tak som si povedal, že urobím taký kvíz o teplom počasí. Môže byť?
1: No skúsme teda.
0: Čo znamená pojem tropický deň v meteorológii? A dám ti tri možnosti. Po A, keď je celý deň bez dažďa. Po B, keď teplota vystúpi aspoň na 30 stupňov Celzia. Alebo C, keď je vysoká vlhkosť vzduchu.
1: Ja si myslím, že to bude Bčko.
0: Je to Bčko. Je. Nad 30 stupňov máme tropický deň. Dobre, prvý bod, Michal, super. Ty máš rád také teploty, že na 30?
1: A skôr do 30, alebo do 25.
0: Tak, 25-28 je super inak, nie? Potom na slniečku je príjemné, už cez 30, potom už je to také únavné. Aj zvieratka trpia, my máme Marlona, Vižlu a prosím, že ten evidentne teda je to jeho prvé také intenzívne leto a tuším, že nemá rád tieto teplá. Iba sa schováva. Máš nejaké zvieratko doma?
1: A tak rybičky v akváriu.
0: Aha. Tak asi na tie 30-ky veľmi vplyv nemajú. Poďme na ďalšiu otázku a týka sa miest. Prečo sa v mestách počas leta často cítime teplejšie než na vidieku? A kvôli efektu mestského tepelného ostrova. Po B, pretože mestá sú bližšie k slnku. Alebo C, pretože v mestách menej fúka vietor.
1: Ja si myslím, že to bude Ačko.
0: Je to Ačko. Jednoznačne. To Bčko to bola úplná blbosť. Ale Cčko ešte by mohlo byť také, že tak možno by sa niekto nad tým zamyslel, ale nie je to pravda. Pomedzi budovy sa často preháňa veľmi intenzívny vietor. Takže to, v takom New Yorku, keby sa prechádzal niekedy, tak to môžeš zažiť medzi mrakodrapmi, ak to fičí. Áno, je to taký tepelný ostrov, hej, ten asfalt, všetko, betón, dokopy, jednoznačne v meste je teplejšie. Máš dva body, tak už nemusíš ani do tretej otázky ísť, jedine, že by si veľmi chcel.
1: A však poďme skúsiť.
0: No dobre, páči sa mi tento tvoj prístup. Prečo môže byť počas horúcich dní nebezpečná vysoká vlhkosť vzduchu? A teraz možnosti. Po A, znižuje schopnosť tela ochladzovať sa potením. Po B, spôsobuje nedostatok kyslíka. Alebo po C, ochladzuje telo príliš rýchlo tá vlhkosť.
1: Je to asi Cčko?
0: Ale predstav si, tak sa dobre rozbehol. Nie, práve naopak, znižuje tvoju schopnosť ochladzovať sa potením. Chodil si niekedy do sauny?
1: Chodil som.
0: No vidíš, tak fínsku suchu zvládneš aj 100 stupňovú. Ale v tej párnej, tam je tak 60-65. Viac by si nedal, lebo tá vlhkosť vzduchu pocitovo zvyšuje tú teplotu. Takže už to vieme.
1: Super, niečo som sa naučil.
0: No, vidíš to, tak to som veľmi rád. Ja hovorím, že deň, keď som sa nič nové nenaučil, ako keby ani nebol. Michal, ďakujem ti, že sa prihlásil. Samozrejme, tričko Radio Express si získal, lebo však dva body si mal získať. Ďakujem ti a prajem ti ešte pekný deň. Ahoj.
1: Ahojte, čaute.

0: Počúvate Rádio Express, to je rádio, ktoré počúvate a dobre robíte. Ja vás pozývam v tejto chvíli na tancovačku. Dokonca kvôli tomu vlastne ani nemusíte nikam chodiť, my vám ju urobíme cez éter. Len sa dobre uložte tam, kde práve sedíte a môžete začať nacvičovať. Čo poviete na toto? Áno, môžete sa tešiť na London Beat. My zatiaľ skontrolujeme počasie a poďme aj dopravu.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Momentálne prší v Boľkovciach napríklad, v Telgarte a zamračené je napríklad na Sliači, v Poprad hlási takisto prehánku. Tie denné teploty sú napríklad do 28 stupňov v Gabčíkove a ešte by mali ísť o niečo vyššie. Zajtra bude podobné počasie, polooblačno až oblačno, z rána lokálne jasno, podvečer začne na západe pribúdať oblačnosť, prehánky alebo občasný dážď budú však iba zriedkavé, na juhozápade čakáme výnimočne ešte aj búrky. Denné teploty ešte vyššie, 25 až 30 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 23.
3: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody momentálne dokumentujú na troch miestach, a to v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Botanickú, v Jatove v smere do Tvrdošoviec a v Komiaticiach na križovatke Novozámocká Dolná. Cestári pracujú na troch miestach a treba tam rátať aj so zdržaním, a to za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánou pracujú v smere do Kamenného mosta a na príslope obojsmerne. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. S viacerými obmedzeniami treba rátať na trase Uloža Nižné Repaše Biacovce, konajú sa tam preteky, a na výjazde z Prešova do Kapušian, tam sa zase koná kultúrne podujatie. Radary merajú na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu, na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova a na hliadku si dajte pozor pred Holíčom v smere z Radošoviec. To je všetko, ďakujeme za vaše hlásenia a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Na

0: Disco Plesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: V 90. rokoch sa objavila kapela, ktorá si dala do názvu, že to oni sú ten zvuk Londýna. London Beat. Boli skvelí, lebo mali podľa mňa skvelého speváka, groove pripomínal Level 42, teda aspoň mne, a z každej skladby ako keby slnko svietilo. Bola veľmi pozitívna. Možno jediná chybička bola, že tie skladby sa trošičku tak ako vajce vajcu podobali. You Bring On The Sun nebol ich prvý a ani najväčší hit, ale bol skvelý. Zaujímavosťou je, že existovalo viac remixov od známych producentov, napríklad David Morales urobil remix, čo skladbu posunulo hneď aj do klubovej dance scény. Téma samotnej skladby dokonale vystihuje jej atmosféru. Je pozitívna a radostná. London Beat, You Bring On The Sun.

0: najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých. Show Martina Nikodýma. Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Dron, ktorý narazil do bytovky v Rumunsku, bol ruský, ukázala analýza. V Ríme sa pri nácviku splašili kone a spôsobili chaos v doprave. Popoludní na západe pozor na búrky, zajtra už budú zriedkavé. Pri správach o 16:00 zdraví Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Dron, ktorý narazil do bytovky v rumunskom meste Galácia, zranil dvoch ľudí, bol ruský. Po analýze trosiek to uviedlo veliteľstvo spojeneckých síl NATO v Európe. Aliancia nemá informácie, že by incident predstavoval úmyselný útok na územie členského štátu. Podľa rumunského prezidenta ruský dron predtým zrejme zasiahla ukrajinská protivzdušná obrana, čo spôsobilo zmenu jeho trajektórie. Zároveň zdôraznil, že zodpovednosť za incident nesie Rusko. Bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že bude dôležité, ako zareaguje aliancia.
3: My musíme byť na to pripravení a my sa musíme tomu vedieť brániť a my musíme vedieť na to adekvátne reagovať a zdá sa, že jediný slovník, ktoré Moskve počúvajú, je slovník sily. Je mi to ľúto, ale je to tak a je to tak dlhodobo.
2: Moskva odmieta, že išlo o ruský dron. Podľa nej na to nie sú dôkazy a chce začať vlastné vyšetrovanie. Brennerská diaľnica je až do večera uzavretá. Okolo 4000 ľudí totiž prišlo na diaľnicu protestovať proti nadmernej prevádzke, hluku a znečisteniu ovzdušia. Uzavretá je aj cesta nižšej kategórie, vedúca súbežne s diaľnicou. Podľa agentúry APA je na mieste pokojná atmosféra a ani na obchádzkových trasách nie je mimoriadna premávka. Po Brennerskej diaľnici prešlo v lani takmer 11 miliónov osobných vozidiel a asi 2,5 milióna nákladiakov. Jej uzavierka sa skončí o 19. V Ríme sa pri nácviku vojenskej prehliadky splašili kone. Stalo sa to včera pred polnocou, keď ich vyplašili delobuchy a začali cválať pomedzi autá. Jedno z nich poškodili a zranili aj dve ženy. Policajti museli cestu uzavrieť a časť koní sa im podarilo počas tohto zásahu odchytiť. Kone pripravovali na vojenskú prehliadku k štátnemu sviatku Deň republiky, ktorý sa Taliansko pripomína 2. júna.
0: Majstrovstvá sveta v hokeji.
2: Na svetovom šampionáte v hokeji sa začal prvý semifinálový súboj, v ktorom nastúpili domáci Švajčiari proti Nórom. Po prvej tretine vedú domáci 1-0. Ďalší súboj má začiatok naplánovaný na 20. hodinu a stretnú sa v ňom Kanada s Fínskom. Vo viacerých okresoch západného Slovenska platia dnes popoludní výstrahy pred búrkami, a to až do 18:20. Prvý stupeň výstrahy pred búrkami sa týka okresov Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec a Dunajská Streda. Zajtrajšok bude takisto polooblačný až oblačný, z rána lokálne jasný, podvečer na západe čakáme pribúdanie oblačnosti. Prehánky alebo občasný dážď budú iba zriedkavé a na juhozápade sa výnimočne môžu vyskytnúť ešte aj búrky. Denné teploty 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 23 stupňov.
4: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 16:00 zdravíme aj na slovenské cesty a začíname cestármi, ktorí pracujú na troch miestach a treba na nich rátať aj so zdržaním. Za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, ďalej pracujú za Nánou v smere do Kamenného Mosta a ešte aj na príslope obojsmerne. V Bratislave v tuneli Sitina je odstavené osobné auto, je tam blokovaný pravý pruh. Na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy je na krajnici takisto odstavené osobné auto a na D3 je tunel po Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Pribudol nový mobilný radar, a to v Kráľovskom Chlmci a okolí. Jazdí tam sivé BMW kombi. Stacionárne meranie prebieha v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorsku. Za Vinodolom merajú v smere do Veľkého Cetína, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a na hliadku pozor v Klesaní z Dargova do Košického Klečenova. Ak ste na cestách, tak opatrne najmä počas búrok. Želáme vám šťastný príchod do cieľa bez nehody.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
0: Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
5: Ja vám všetkým prajem, nech máte ten najkrajší deň, aký si len viete predstaviť. Najmä nech je voľný a nech v rámci neho niečo pekné zažijete. Dnešný deň je na to predsa vlastne ako stvorený. Je to posledná majová sobotienka a na dvere klope deň detí, tak predpokladám, že ten dnešný víkend už tak trošku prispôsobujete tejto výnimočnej udalosti. Samozrejme, že asi nemusím pripomínať, že ak náhodou máte už dospelé deti, tak stále sú to vaše deti.
0: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: zoberie do sveta.
1: Poviem vám jednu takú skúsenosť z ostatnej cesty, ktorá pre vás asi nebude až tak novou, ak ste teda už niekedy boli zlákaní dovolenkou v Egypte. Priatelia, toto je krajina bakšišu. Áno, je to tak, majú to v sebe hlboko zakorenené a je to silnejšie ako akékoľvek ich presvedčenie, že by sa mali viac snažiť, aby ho mohli dostať. V ich očiach je bakšiš úplnou samozrejmosťou. V praxi to znamená teda, že nebojujte s tým. Ak sa dohodnete, že služba bude stať 15 eur, buďte za ňu pripravení zaplatiť 20. Takto ste ju dobrovoľne navýšili o symbolický bakšiš a každý Egypťan bude spokojný. Pozor, nenechajte sa ale zbytočne napáliť, aj to robia veľmi radi. Služba, ktorej hodnota je nejakých 15 eur, ale vy to neviete, lebo ste poprvýkrát v údolí kráľov, netušíte, ako to tam vyzerá a či vám ten človek naozaj odporúči tie najzaujímavejšie hrobky, no tak vám príde tá suma 40 eur za sprievodcovstvo v poriadku. V skutočnosti je samozrejme niekoľkonásobne premrštená, na to prídete ale vo chvíli, keď zistíte, že by ste sa pokojne zaobišli aj bez tejto služby. Tu je napokon dôležité sa nenaštvať. Povedať si, dobre, napálil ma, ale nepokaziť si tým zvyšok dňa. Inak, myslím, že s ohľadom na okolnosti, ktoré sa dejú na Strednom východe, Egypt bude stále zaujímavejší, tak ho zľahka pozorujte.

0: Vy počúvate Rádio Express a my budeme o chvíľočku hrať, síce nie tak, ako vy pískate, ale rozhodne tak, ako si vy prajete. Čaká nás naša hudobná srdcovka, teda skladba, ktorú ste si vy sami vybrali a k tomu aj nejaký príbeh ponúkli. Zatiaľ skontrolujeme počasie a dopravu.
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Až do 18.20 platia výstrahy pred búrkami vo viacerých okresoch západného Slovenska. Týkajú sa okresov Bratislava, Malacký, Pezinok, Senec a Dunajská Streda. Zajtra nás takisto čaká polooblačné až oblačné počasie. Z rána bude lokálne jasno. Podvečer čakáme na západe pribúdanie oblačnosti, prehánky alebo občasný dážď a na juhozápade sa môžu zriedkavo vyskytnúť aj búrky. Denné teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji bude okolo 23.
3: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko 16 po 16.31 za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Pribudli dve nové nehody za Šamorínom v smere do Dunajskej Lužnej, tu ratajte aj so zdržaním, a za Strážským v smere do Voli, kde zrazilo osobné auto chodca. Cestári pracujú naďalej na troch miestach, treba tam rátať aj so zdržaním, a to za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánou pracujú v smere do Kamenného mosta a na Príslope v oboch smeroch. Na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy si dávajte pozor, na krajnici je odstavené osobné auto a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá dlhšie, do zajtra do 16. Mobilný radar hlásite v Kráľovskom Chlmci a okolí, jazdí tam sivé BMW kombi. Stacionárne meranie prebieha v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach v smere na Vajnorskú. Za Vinodolom merajú smerom do Veľkého Cetína, pred Lučencom v smere z Lovinobane, na D1 na dvoch miestach, pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby aj pri Petrovom v smere do Prešova a na hliadku si dajte pozor v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. To je na teraz všetko. Ak viete doplniť naše informácie, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ranné pesničky.
1: A dnes to bude o láske, o veľkej láske, ktorá sa spieva v skladbe Whitney Houston My Love Is Your Love a zároveň aj spomienkou na randenie spred 27 rokov, kedy Martina Kromholcová a potom zavídatá Čániová randila so svojím Čánim a chodili kade tade a zrejme popri tom počúvali aktuálne túto Whitney Houston. Tak Martinka, ďakujem za tú spomienku, je stručná, jasná, jednoznačná. Ak teda vás to poteší, dúfam, že aj s manželom teraz počúvate, tu je vaša Whitney Houston, My Love Is Your Love.
0: Hudobná srdcovka. Pošli SMS-ku alebo správu cez WhatsApp na číslo 0905 612

0: Martina Nikodýma. Najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
4: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na výnimočný 13. ročný festival Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spišská Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
6: Raši vyzval PS, aby podporilo zmeny v ústave o skrátení volebného obdobia. Americká blokáda pri brehoch Iránu sa podľa Trumpa skončí. Popoludní na západe pozor na búrky, zajtra už budú zriedkavé. Pri správach o 17. vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Richard Raši vyzval Progresívne Slovensko, aby podporilo novelu ústavy. V nej navrhne Hlas zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia platným referendom. Takáto možnosť aktuálne nie je podľa ústavy možná a skrátiť volebné obdobie sa dá iba uznesením parlamentu.
8: Už to mohlo byť platné v roku 2023. Bohužiaľ, vtedy trojica Kolíková, Šeliga a Šipoš možnosť referenda nechali vypustiť z ústavy Slovenskej republiky.
6: Návrhom novely ústavy sa bude parlament zaoberať v najbližších dňoch. Na reakciu Progresívneho Slovenska čakáme. Americká blokáda pri iránskych brehoch sa skončí. Bez ďalších podrobností to uviedol prezident Donald Trump. Dodal, že mierí na schôdku so svojimi poradcami a rozhodne o aktuálnom návrhu dohody s Iránom. Podľa predchádzajúcich informácií dosiahli obe strany veľký pokrok na ceste k dohode o predĺžení prímeria, ktorej chýba iba Trumpov súhlas. Teherán ale dnes uviedol, že osud dohody záleží na tom, či Spojené štáty prestanú klásť prehnané požiadavky. V Košiciach sa vo vzduchu včera zrazili dva teplovzdušné balóny. Po náraze jeden z nich núdzovo pristal na ceste pred obchodným centrom na námestí Osloboditeľov. Bolo v ňom 5 ľudí, jedna osoba má ľahšie zranenia. V Košiciach je v týchto dňoch medzinárodná balónová fiesta, trvá do zajtra a zúčastňuje sa na nej 20 balónov z 9 krajín sveta. Podujatie pripomína udalosť zo 14. júna 1906, keď nad Košice vzlietol balón Turul, ktorý priviezli z Budapešti.
7: Majstrovstvá sveta v hokeji.
6: Na svetovom šampionáte v hokeji sa hrá prvý semifinálový súboj, v ktorom nastúpili domáci Švajčiari proti Nórom. Po druhej tretine vedú domáci 4-0. Ďalší súboj má začiatok naplánovaný na 20. hodinu a stretnú sa v ňom Kanada s Fínskom. Ešte približne hodinu a pol platia výstrahy pred búrkami pre viaceré okresy západného Slovenska. Prvý stupeň výstrahy pred búrkami sa týka okresov Bratislava, Malacký Pezinok, Senec a Dunajská Streda. Aj zajtra čakáme polooblačné až oblačné počasie z rána lokálne jasné. Podvečer na západe bude pribúdať oblačnosť. Zriedkavé prehánky alebo občasný dážď a na juhozápade sa výnimočne môžu objaviť aj búrky. Denné teploty 25 až 30 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude menej, okolo 23.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 tisíc eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 4 minúty po 17. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla pod Strečnom smere do Martina. Staršie dokumentujú za Šamorínom smere do Dunajskej Lužnej, rátajte tu so zdržaním, a za Strážským smere do Vole. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, za Nánov v smere do Kamenného mosta a na Príslope obojsmerne. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. Radary merajú na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Košických Holšanoch v smere do Košíc a hliadky ste videli za Lakšárskou Novou Vsou v smere do Borského Mikuláša, na hlavnom ťahu v Radošovciach v smere do Senice, za Kremnicou v smere do Kremnických Baní a pri Šútove v smere do Kráľovian. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. Na Expresse.
10: Tú najkrajšiu podľa možnosti slnečnú sobotienku vám prajem, kamaráti. Verím, že máte pekný deň a že si ho užívate podobne ako ja. Snažím sa pre vás vyberať tie najlepšie skladby a samozrejme, že tu na to nie som sám. Moji kolegovia z rádia strážia, aby sa k vám dostalo naozaj iba to najlepšie z najlepšieho. Tak čo poviete napríklad na túto pecku? Zostaňte s nami, o chvíľočku 80 kolus.
7: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní na

0: 80-ka ako lúsk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Ja som túto skladbu vždy miloval. Ona má takú zvláštnu energiu. Je to slaďák a zároveň to v podstate aj nie je slaďák. Je to skladba, na ktorú môžete vyzvať spolužiačku alebo tú Moniku z Bčky, aby si s vami išla zatancovať. Ale zároveň príde aj fáza tejto skladby, kedy sa klasický leták zmení na rokovú džemovačku. Má to jednoducho energiu a je to ďalšia z tých skladieb, ktoré sú esenciou 80-tych rokov. Najvyššie pán Billy patrí do skupiny tých, ktorí veľmi umne spojili rebéliu s komerciou. Až tak umne, že má na konte zo pár svetových hitov a tento je jeden z nich. Mimochodom, videl som nejakého najnovšie videjka a musím teda povedať, že klobúk dole, vážený pán Billy Idol. Pánko sa veľmi dobre drží, dnes má 70 rokov a postavu, ktorú by mu mohli aj mladší závidieť. Užite si dnešnú 80-ku ako lúsk.

0: Hromadný dopravný servis.
1: Veľký pozor na chodca na D1 pred Košicami smerom z Petrovian. Pre istotu opakujem, pozor na chodca na D1 pred Košicami v smere z Petrovian.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vy počúvate Rádio Express a my sme také kontaktné rádio, teda nie až tak úplne, že dotykové. Udržiavame si také kruhy, v rámci ktorých máme každý svoj priestor. Sú prekryté rádiovými vlnami, ale my sa k vám dostaneme kamkoľvek, no jednoducho, kde si nás pustíte. A samozrejme, som vždy rád, keď môžeme aj vaše príbehy alebo vaše zážitky pustiť potom na tých našich vlnách. Takže hudobná srdcovka a v tejto chvíli s ňou spojená výzva 0905 612 612. Na toto číslo mi môžete poslať nejaký váš dobrý tip na nejakú skladbu z 80-tych, 90-tych či 0-tych rokov. A keď k tomu pridáte nejakú spomienku, že prečo ju máte radi tú skladbu, koho vám pripomína a tak ďalej, tak sa veľmi poteším. No, pozrime počasie. Zaprší začiatkom týždňa. A čo sa deje na doprave?
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Naďalej platia výstrahy pre okresy západného Slovenska pred búrkami, a to až do 18.20. Prvý stupeň výstrah sa týka okresov Bratislava, Malacký, Pezinok, Senec a Dunajská Streda. Čo sa týka zajtrajška, tak bude opäť polooblačno až oblačno, z rána lokálne jasno. Podvečer na západe čakáme pribúdanie oblačnosti, aj prehánky alebo občasný dážď, a na juhozápade sa môžu objaviť výnimočne aj búrky. Denné teploty 25 až 30 stupňov, Žilinská a Prešovskom kraji bude menej, okolo 23.
3: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17.32. Za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú za Šamorínom v smere do Dunajskej Lužnej. Rátajte tu so zdržaním. Ďalej pod Strečnom v smere do Martina a za Strážským v smere do Vole. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, za Nánou v smere do Kamenného mosta aj na príslope obojsmerne. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí zajtra o 16. Mobilný radar pribudol v Poprade, kde jazdí modré BMW. Merajú na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Košických Olšanoch merajú smerom do Košíc a hliadky ste videli za Lakšárskou Novou Vsou v smere do Borského Mikuláša, na hlavnom ťahu v Radošovciach v smere do Senice, za Kremnicou v smere do Kremnických Baní a pri Šútove v smere do Kráľovian. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: iba.
1: Ešte raz si vám dovolujem krásnu sobotienku popriať a pomalinky sa ideme rozlúčiť. Len ešte pozrime 10 sekundovku z minulého týždňa. Tak toto K sme vám zadávali.

Bože, to je taká krásna pesnička, táto Wicked Game. Nádhera, ja som vám ponúkol bezdrôtový reproduktor. Ten naozaj niekomu o malú chvíľočku odovzdám. Aj vám prezradím, kto to bude. Len ešte si poďme prejsť tie správne odpovede. 5 skladieb ste mali zoradiť v tomto poradí za sebou takto. Dalibor Janda, hráli sme Kličkovanou. To je asi futbal, tá Kličkovaná, čo? Carlos Santana a Michelle Branch, Game of Love. No, toto si pamätáte. A Hanka Zagorová tam bola a jej diskohrádky. Dneska večer máme doma diskohrádky. To je z tej kategórie, kde je aj Kličkovaná. Cardigans spievali My Favorite Game. No a Chris Isaac, ten zaujúkal nádherne Wicked Game. Aj tento krásny hlas, on to tak s láskou spieva, ešte tie nádherné ženy v tom videoklipe. Kto takto zoradil, má to správne a zo správnych odpovedí teraz vyberám. A je to David Remiak z Čakajoviec. David, blahoželám, bezdrôtový reproduktor. Posielame... Čo som povedal? Reproduktor? No dobre, tak ešte to poviem dvakrát za sebou, lebo ďalší reproduktor máme nachystaný pre toho, kto sa zapojí do tohto týždňovej 10-sekundovky. Nech sa páči, toto je vaše zadanie.

Fíha, no tak tu sa možno aj potrápite. Dobre to máme namixované toto, no tak hľadajte, pátrajte, ak potrebujete ešte raz počuť našu 10 sekundovku, nech sa páči, toto je pozvánka na web Rádia Express, tam totiž nájdete aj týchto 10 sekúnd hudby, poskladaných z 5 rôznych interpretov a 5 skladieb. To je to, čo potrebujem ja vedieť, ale vy to už dobre viete napokon, tak nech sa páči, vyplňte ten formulár a zapojte sa o súťaž o bezdrôtový reproduktor. No, pozerám do kalendára, posledný máj. Začína sa jún a keby ste vedeli, čo mňa čaká zajtra, normálne, ja mám asi trému, už to je neuveriteľné. Však ja zajtra žením prvorodeného syna, držte mi palce. Týmto do éteru vyslovujem šťastie tým mladým ľuďom, čo sa rozhodli spojiť svoje životy. Vám prajem ešte pekný víkend a počujeme sa takto o týždeň.

0: show Martina Nikodýma. Najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých.
1: Boj o postup do finálových zápasov pokračuje. Nepremeškaj to. Druhý semifinálový zápas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji vysielame dnes o 20:00. Duel si môžeš pozrieť súčasne na staniciach JOJ, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Hokej je na JOJke.
2: Slovensko podľa Blanára uzná Kosovo, keď sa Priština dohodne so Srbskom. Švajčiari zdolali Nórov 6-0 a tretí rok po sebe sú vo finále. Zajtra bude polooblačno, prehánky a 30 stupňov. Pri správach o 18:00 vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensko bude podľa Blanára pripravené uznať nezávislosť Kosova, keď táto niekdajšia srbská provincia a Srbsko dospejú k dohode. Šéf slovenskej diplomacie to povedal po stretnutí so srbským kolegom Ďuričom. Podľa Juraja Blanára dialog medzi Kosovom a Srbskom ale zrejme zamrzol. Nedochádza k plneniu predchádzajúcich záväzkov a Kosovo čelí politickej nestabilite. Predchádzajúce rozhodnutie Slovenska neuznať Kosovo, ktoré jednostranne vyhlásilo nezávislosť v roku 2008, Blanár zdôvodnil tým, že uvedený krok Prištiny považuje naša krajina za narušenie teritoriálnej integrity Srbska. V minulosti po vypuknutí epidémie eboli nebolo nikdy toľko prípadov nákazy ako v súčasnosti na východe Konga. Uviedla to organizácia Lekári bez hraníc tým, že situácia je tam za 2 týždne po vyhlásení epidémie naďalej veľmi znepokojivá. Do provincie dnes pricestoval generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie, aby podporil zdravotníkov bojujúcich proti epidémii. Podľa piatkových údajov WHO je v Kongu evidovaných vyše 900 prípadov nákazy ebolou, vrátane viac ako 200 podozrivých úmrtí. Vietnam prepustí takmer 10 000 väzňov vrátane cudzincov. Tamojšia komunistická vláda často vyhlasuje amnestiu pred významnými udalosťami alebo oslavami. Teraz tak urobí po nedávnych parlamentných voľbách. Vlani prepustila na slobodu vyše 22 000 väzňov. Rekordný počet za jediný rok, keď si pripomínala 50. výročie pádu Saigonu a 80. výročie vyhlásenia nezávislosti.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji.
2: Švajčiarski hokejisti si tretí rok po sebe zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. V prvom semifinále na domácom šampionáte zdolali Nórov jednoznačne 6-0 a opäť zabojujú o vytúžené zlato. V druhom semifinále proti sebe nastúpia o 20. hodine Kanada a Fínsko. Slovenskí reprezentanti v malom futbale prehrali s Čiernou horou 1-2 v záverečnom stretnutí A skupiny na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave. So ziskom 3 bodov z 3 zápasov tak obsadili 4. miesto a do 8 finále nepostúpili. Zajtra očakávame ďalší polooblačný až oblačný deň, z rána lokálne jasno a podvečer na západe bude pribúdať oblačnosť. Čakáme aj zriedkavé prehánky alebo občasný dážď a na juhozápade výnimočne aj búrky. Denné teploty 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude menej, okolo 23 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 18:00 zdravíme aj na slovenské cesty. Nové nehody pribudli v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a pred Krupinou v smere z Hontianskych Nemiec. Staršiu dokumentujú za Šamorínom v smere do Dunajskej Lužnej. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, za Nánou v smere do Kamenného mosta a na Príslope obojsmerne. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Skončí sa to zajtra o 16:00. Mobilný radar jazdí v Poprade, je to modré BMW. Stacionárne meranie prebieha vo Zvolene na hlavnom ťahu za Mliekárňou v smere k metru, v Sabinove na Holého v smere do Pečovskej Novej Vsi, v Košiciach Šací v smere do Čečejoviec a na hliadky pozor pred Betliarom v smere z Rožňavy a pred Michalovcami v smere z Vinného. To je všetko, ak nás viete doplniť, ozvite sa na bezplatnú linku nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: 18.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vodconovu. Staršie dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a pred Krupinou v smere z Hontianskych Nemiec. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, za Nánou v smere do Kamenného mosta na Príslope v oboch smeroch. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z Jaroviec, vo Zvolenie na hlavnom ťahu za Mliekárňou v smere k metru, v Sabinove merajú na Holého v smere do Pečovskej Novej Vsi, v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec a na hliadky pozor v Trstíne v smere do Jablonice, pred Betliarom v smere z Rožňavy a pred Michalovcami v smere z Vinného. Ďakujeme za informácie, naďalej čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 €, alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Progresívne Slovensko nepodporí návrh Hlasu na zmenu ústavy. Traja čínski astronauti vytvorili rekord v dĺžke pobytu vo vesmíre. Zajtra bude polooblačno, prehánky a 30 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Progresívne Slovensko nepodporí návrh na zmenu ústavy ohľadom referenda z dielne Hlasu. Jeho formu ani obsah opozičné hnutie nepovažuje za dostatočné. Šéfka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová tak reagovala na výzvu podpredsedu Hlasu Richarda Rašiho, aby Progresívne Slovensko návrh zmien podporilo. Mesterová zároveň vyzvala stranu Hlas, aby podporila ich uznesenie na skrátenie tohto volebného obdobia. Poslanci sa budú v najbližších dňoch zaoberať návrhom novely ústavy, v ktorej Hlas navrhne zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia platným referendom. Takáto možnosť aktuálne nie je podľa ústavy možná a skrátiť volebné obdobie sa dá jedine uznesením parlamentu. Vojna proti Iránu stála doteraz americkú domácnosť viac ako $440. Kumulatívne vojna doteraz amerických spotrebiteľov vyšla na takmer $60 miliárd, keďže prudko vzrástli ceny benzínov či leteniek. Ukázala to analýza agentúry Moody's. Ak ceny zostanú na súčasnej úrovni, pre každú americkú domácnosť by to mohlo po roku vojny znamenať stratu takmer $2000. Traja čínski astronauti sa po takmer 7 mesiacoch vo vesmíre vrátili na Zem, vytvorili rekord v dĺžke pobytu čínskej posádky na obežnej dráhe. Posádka plnila rôzne úlohy, ako je zapracovanie a prenos experimentálnych dát či presun zostávajúcich zásob. Absolvovala tiež 3 výstupy do otvoreného vesmíru. Čína chce do roku 2030 vyslať astronautov na mesiac. Američania tam ale plánujú pristátie posádky už v roku 2028. Slovenskí reprezentanti v malom futbale prehrali s Čiernou Horou 1-2 v záverečnom stretnutí A skupiny na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave. Juraja Kucku to mrzí.
3: Tak to doma, tak to skončiť, ale je tam vidieť, že proste treba veľa zlepšiť.
1: So ziskom 3 bodov z 3 zápasov tak obsadili 4. miesto a do 8 finále nepostúpili. Nedeľa bude polooblačná až oblačná, z rána lokálne jasná a podvečer na západe čakáme pribúdanie oblačnosti s prehánkami alebo občasným dažďom. Na juhozápade sa môžu výnimočne objaviť aj búrky. Denné teploty vysoké 25 až 30 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude menej, okolo 23.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 19. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Pribudli dve nové nehody na D1 pri Trnave v smere do Senca a na hlavnom ťahu v Kysuckom Novom Meste v smere do Žiliny. Staršiu nehodu dokumentujú v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vodconovu. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, za Nánou v smere do Kamenného Mosta a na Príslope obojsmerne. Na D3 je tunel Považský Chomec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Radary merajú v Bratislave na Dolnoze pred Dostihovou dráhou v smere z Jaroviec, pred Cvitom v smere z Popradu, v Giraltovciach na Dukelskej v smere do Matoviec a hliadky ste videli v Trstine v smere do Jablonice, v Boleráze v smere do Šelpíc, za Novákmi v smere do Prievidze, v Rimavskej Sobote Bakte v smere do centra a pred Tatranskou Poliankou v smere z Nového Smokovca. To je všetko, ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

Horúce hity na Expresse.

0: Boj o postup do finálových zápasov pokračuje. Nepremeškaj to. Druhý semifinálový zápas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji vysielame dnes o 20:00. Duel si môžeš pozrieť súčasne na staniciach JOJ, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Hokej je na JOJke.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 19.31 a nová nehoda. Za volanty zdraví opäť Majáka Šiarová. Nehoda pribudla v Prievidzi na Klementisovej v smere na Nováckého, kde sa ťukli dve osobné autá. Staršie nehody stále dokumentujú na D1 pri Trnave v smere do Senca, na hlavnom ťahu v Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny a v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vodconovu. Cestári pracujú na troch miestach, treba tam rátať aj so zdržaním, a to za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, za Nánov v smere do Kamenného mosta a na príslope obojsmerne. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. Radary merajú pred Svitom v smere z Popradu, v Giraltovciach na Dukelskej v smere do Matoviec a hliadky hlásite v Boleráze v smere do Šelpíc, za Novákmi v smere do Prievidze, v Rimavskej Sobote Bakte v smere do centra a pred Tatranskou Poliankou v smere z Nového Smokovca. Informácie sme vyčerpali, ak ich ale viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: Raz, dva, tri a...

0: Vláda podľa premiéra prerokuje prorastové opatrenia na budúci týždeň. Spojené štáty údajne plánujú urýchlene stiahnuť vojakov z Európy. Zajtra bude polooblačno, prehánky a 30 stupňov. Pri správach o 20. zdraví Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Na budúci týždeň má o prorastových opatreniach rokovať vláda. Vo videu na sociálnej sieti to povedal premiér Robert Fico.
2: Včera som dal definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a prorastových opatrení, zatiaľ bez vplyvu na štátny rozpočet.
0: Pred vládou sa v utorok má k legislatíve stretnúť tripartita. Spojené štáty plánujú urýchliť stiahnutie svojich vojakov zo základní v Európe. Podľa americkej tlače majú svoje návrhy predložiť spojencom NATO na budúci mesiac. Američania v máji oznámili plány stiahnuť svojich 5000 vojakov z Nemecka, pričom toto rozhodnutie je podľa agentúry Reuters vnímané ako dôsledok sporu medzi Donaldom Trumpom a európskymi mocnosťami v súvislosti s vojnou v Iráne. V Gruzínsku pripravujú dražbu exkluzívnych gruzínskych a francúzskych vín, ktoré boli súčasťou zbierky sovietského diktátora Jozefa Stalina. Tamojšia vláda chce z výnosu akcie financovať školu. Stalin, ktorý sa narodil v stredogruzínskom Gori, bol milovníkom vína a jeho zberateľom. Súčasťou jeho zbierky sú fľaše vína z najslavnejších vinárstiev v oblasti Bordeaux, ktoré kedysi patrili ruskému cárovi Alexandrovi III. A jeho synovi Mikolášovi II. Brazílsky futbalista Neymar by mal napriek zraneniu lýtka byť pripravený na štart nadchádzajúceho svetového šampionátu. Podľa trénera Ancelottiho sa jeho stav zlepšuje a mal by sa stihnúť zotaviť. Brazílski lekári informovali o jeho zranení vo štvrtok, pričom čas liečby sa odhadoval na 2 až 3 týždne. Taliansky tréner však pred prípravným zápasom s Panamou potvrdil, že Neymar na šampionát pôjde. Brazília privítá Panamu v nedeľu a 6. júna ešte odohrá prípravný duel proti Egyptu. Neymar oba zápasy vynechá. Nedeľa bude polooblačná až oblačná, z rána lokálne jasná. Podvečer na západe čakáme pribúdanie oblačnosti s prehánkami alebo občasným dažďom. Na juhozápade sa môžu výnimočne objaviť aj búrky. Denné teploty 25 až 30 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude menej, okolo 23.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 20. zdravíme. Aj na slovenské cesty nehody dokumentujú v Prievidzi na Klementisovej v smere na Nováckého a v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vodconovu. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, treba tu rátať aj so zdržaním. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny a v Banskej Bystrici na obchvate pred výjazdom sever v smere od OC Európa je v pravom pruhu betónová kocka. To je všetko a pripomíname, že na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu máte ešte 2 hodiny. Ďakujeme a želáme vám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 20 hodín 31 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. No a žiaľ, pribudla nová nehoda, tentoraz v Modrom kameni Riečkach v smere do Dačovho lomu. Zrazili sa tam dve osobné autá, úsek hlásite ako neprejazdný. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor. Tu treba rátať aj so zdržaním. Na D3 je tunel Považský Chomec pre údržbu obojsmerne uzavretý, obmedzenie potrvá do zajtra do 16. a pred Starými horami v smere z Banskej Bystrice je na ceste betónová kocka. To je všetko, ak nás viete doplniť, nezabudnite zavolať a jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: Homosexuálne páry podľa premiéra prilievajú olej do ohňa. V brazílskom São Paule majú pacienta s podozrením na ebolu. Zajtra bude polooblačno, prehánky a 30 stupňov. Správy na 21. pre vás pripravila Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Premiér chce zabrániť pokusom uznať homosexuálne manželstvá uzavreté v zahraničí. Robert Fico to povedal vo videu na sociálnej sieti s tým, že chce rýchlo prijať zákonnú úpravu. Páry podľa neho touto snahou len prilievajú olej do ohňa.
5: Nemá to nič spoločné s praktickým životom. Rešpektujeme sexuálne menšiny, nikto ich neotravuje. Ale našou povinnosťou je predovšetkým rešpektovať a chrániť ústavu Slovenskej republiky.
3: Túto úlohu by chcel podľa vlastných slov splniť do 5. júla. Ruskom okupovanú záporožskú jadrovú elektráreň na juhovýchode Ukrajiny zasiahol ukrajinský dron. Uviedla to ruská štátna korporácia pre atómovú energiu Rosatom. Útok nespôsobil škody kľúčového zariadenia, no po zásahu zostala v stene turbínovej haly diera. Ukrajinská armáda poprela tieto tvrdenia a označila ich za ďalší propagandistický trik. Tvrdí, že ukrajinskí vojaci konajú striktne v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a plne si uvedomujú dôsledky všetkých krokov namierených proti jadrovým zariadeniam. Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou elektrárňou tohto typu v Európe. Elektrinu momentálne nevyrába, ale potrebuje externé napájanie najmä na chladenie svojich reaktorov. Zdravotníci v brazílskom São Paule preverujú podozrivý prípad eboli. Muž z Konžskej demokratickej republiky sa vrátil z návštevy tejto africkej krajiny, v ktorej vypukla epidémia eboli a podľa zdravotníckych úradov má horúčku. Momentálne je v izolácii v nemocnici špecializujúcej sa na starostlivosť o ľudí, ktorí trpia ebolou alebo majú podozrenie na toto ochorenie. Najnovšia epidémia eboli vypukla v Konžskej demokratickej republike v polovici mája a odvtedy tam zaznamenali najmenej 1028 podozrivých prípadov nákazy. Vírus sa už rozšíril do troch provincií aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali 9 potvrdených prípadov vrátane jedného úmrtia. Americká tenistka Coco Gauffová neobhájí titul na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo vyrovnanom súboji 3. kola podľahla na parížskej Antuke Rakúšanke Anastasii Potapovovej 6-4, 6-7 a 4-6. Nedeľa bude polooblačná až oblačná, z rána lokálne jasná, podvečer na západe čakáme pribúdanie oblačnosti s ojedinelými prehánkami alebo občasným dažďom a na juhozápade sa môžu výnimočne pridať aj búrky. Denné teploty 25 až 30 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude menej, okolo 23.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Staršiu nehodu stále dokumentujú v modrom kameni Riečkách v smere do Dačovho lomu. Úsek hlásite ako neprejazdný. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a na Príslope v oboch smeroch, v oboch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do nedele do 16. hodiny. To je všetko. Ďakujeme za informácie a pripomíname, že na nahlásenie udalo z ciest ostáva ešte hodina. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. No a žiaľ, pribudla nová nehoda v Bratislave na Popradskej za čerpačkou Shell v smere na Gagarinovu. Staršiu nehodu dokumentujú v modrom kameni Riečkach v smere do Dačovho lomu. Úsek hlásite ako neprejazdný. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a na príslope oboj smerne v oboch prípadoch sa zdržíte. Na D3 je tunel Považský Chomec pre údržbu oboj smerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. To je všetko. Ozveme sa ešte aj o pol hodinu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Takáčov rezort pripravuje plán na odškodnenie farmárov pre sucho. Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov. Zajtra bude polooblačno, prehánky a 30 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Poľnohospodári majú dostať odškodné za sucho, pracuje na tom rezort pôdohospodárstva. V STVR to povedal šéf rezortu Richard Takáč. V hre sú podľa neho prostriedky z rezervného fondu. Minister povedal, že požiadali Európsku úniu o tieto financie. Musia ale počkať, kým budú vedieť vyčísliť škody. Podľa poslanca progresívneho Slovenska Ivana Štefunka už mali byť takéto mechanizmy pripravené. Zásadné podľa neho je tiež riešiť zavlažovanie. Minister avizoval, že v tejto súvislosti rezort pripravuje analytický projekt, podobný PPP projektom pri mostoch. Školy budú dostávať učebnice na výučbu podľa nového kurikula postupne. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie ministerstva školstva s tým, že distribúcia nových učebníc sa ešte nezačala. K dispozícii školy budú mať od začiatku nového roka, školského roka, keď odštartuje prvý cyklus nového štátneho vzdelávacieho programu na všetkých školách. Tie si mohli vybrať učebnice podľa svojich potrieb. Libanonský premiér kritizoval izraelské letecké útoky a inváziu do Libanonu. Izrael obvinil z taktiky spočívajúcej v totálnom ničení miest a dedín a z masového vysídľovania obyvateľov. Varoval, že Izrael nedosiahne bezpečnosť ani stabilitu politikou spálenej krajiny. Dodal, že libanonská vláda urobí všetko preto, aby dosiahla prímerie, stiahnutie Izraela z krajiny a návrat vysídlených ľudí domov. Ďalšie kolo rokovaní sa má konať v útorok vo Washingtone. Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov. Vo finále zdolali v Budapešti anglický Arsenal 4-3 v 11-kovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1-1. Parížania obhájili titul v Lige majstrov ako druhý klub v 21. storočí. Pred nimi to dokázali iba hráči Realu Madrid, ktorí vyhrali ušatú trofej trikrát za sebou v rokoch 2016 a 2018.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Kanada a Fínsko hrajú momentálne v tretej tretine 2-4. Predtým švajčiarski hokejisti zdolali Nórov 6-0 a budú bojovať o zlato. Nedeľa bude polooblačná až oblačná, z rána lokálne jasná, podvečer na západe čakáme pribúdanie oblačnosti s prehánkami alebo občasným dažďom a na juhozápade s výnimočnými búrkami. Denné teploty 25 až 30 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude okolo 23.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. zdravíme aj na slovenské cesty. Staršiu nehodu stále dokumentujú v modrom kameni Riečkách v smere do Dačovho lomu. Tento úsek stále hlásite ako neprejazdný. V Bratislave je tunel Sitina v smeru na most Lanfranconi pre servisné práce uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 10. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí zajtra o 16. A za Papínom v smere do Zubného sa pri ceste pasie vysoká zver. Na dnes je to všetko, pokračovať budeme opäť zajtra ráno od 6. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: výhrou narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým výhru neodovzdáme.